0: one way. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Зърв, Dollar Sign, Wiz Khalifa, Location.
0: За да се опита да пребори.
1: Друго. Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на много места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици с условия и заградушки на отделни места. Главно в Югозападна България явленията ще са интензивни. Вятърът слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северозапад, в източно от изток-североизток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27. На водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Министър-председателя Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който ще бъде на посещение в България по покана на българския премиер. Разговорът има в резиденция Бояна, а след срещата са предвидени изявления за представителите на медиите. Народното събрание ще избере днес управител и подуправител на здравната каса. Ще изслуша министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта. Днес и втората съдебна инстанция ще преценява дали 15-годишният от втората порция задържани трима под стража за убийството на Георги Кузев преди месец да остане в ареста. Само той обжалва определението на районния съд, другите двама не се възползват от правото си, те са на 17 години. Почивните дни за Деня на Съединението, 6 септември, временно ще се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварните пътни направления, автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград. Друга отсечка с очакван интензивен трафик, път 1-1 в района на Симитли, ще има реверсивно движение. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път при събирането на няколко почивни дни, да се повиши безопасността, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Голяма волейболна топка ще украси една от емблематичните локации в центъра на София, площад Света Неделя, в близост до църквата Света Неделя. Ще бъде открита утре от 10.30. В топката ще бъде вграден часовник, който ще отбрява времето до началото на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което София е домакин. Откриващия матч е на 9 септември от 19 в Арена. Любимците на България, световните вице-шампиони, излизат пред родна публика срещу Северна Македония. А след това ще играем с Португалия, Украина, Израел и Полша. В София са предвидени редица събития и активности, посветени на предстоящото Европейско първенство по волейбол за мъже. Очакват се изненади и шампионско настроение в фен-зоната. Такава ще има и в парка зад музея «Земята и хората». Божидар Сарабоюков ще участва на големия финал на Диамантената лига по лека атлетика утре в Брюксел. Там той ще се състезава заедно с всички елитни атлети от сектора. Началото е в 19.30.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Лена и Лина и на 3 септември се събуждаме с настроение и с големи планове за деня.
3: Да, наистина е така.
2: Наистина е.
3: Темата е много хубава, аз усмихвам до уши, защото тази сутрин ще блика от нас свежест и мъдрости в общи линии и от вас главно, защото това е което очакваме да се случи, но преди това ще трябва да се събудите добре,
2: така е.
3: Да се освестите, както се казва. И да ви чакаме на нашето място във Фейсбук, където темата вече е позиционирана, затова събуждайте се, след малко се връщаме и да ви я съобщим.
1: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. Минути след 7 сутринта, когато вероятно вече сте си имали вземане-даване с сутрешната аларма и сега сте се насочили към кафето. Може би няма да споделим чаша кафе заедно с вас, но се надяваме да споделим енергия и много мисли по темата ни тази сутрин.
1: Виртуално можем да споделим едно кафе с нашите слушатели. Аз много обичам да го правя с приятелки по телефона. Но тази сутрин най-вече това, което искаме да споделим, е мъдрост и съвети, защото днешната тема е и въпрос: кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого?
0: Веднага се сещам за непоисканите съвети, които много често получаваме. Сигурно си мислим, че те в никакъв случай не биха попаднали тук в тази категория, но пък някога дори от хора, които не са ни нито в ситуацията, нито са запознати с детайли, може да дойде някоя добра идея.
1: Да, нали? Даже най-добре да не са запознати много.
0: Защото са по-обективни.
1: Точно така.
0: Да.
1: Да, и по-страничен човек, не толкова близък, който по някакъв начин все пак те познава, знае какви са сценариите, знае как действаш. По-непознатия човек по-обективно би могъл да се изкаже. Въпросът е как да му поискаш съвет. Нали, все пак той като не те познава, трудно му искаш съвети от непознати. Не знам.
0: Добре, ще видим какво ще кажат нашите слушатели. Чакаме ги на официалната ни Facebook страница, където темата вече е позиционирана и можете да се включите по нея. Колкото по-конкретно, колкото по-точно споделите, толкова по-добре. Сега, разбира се, има някои лични неща, където ще ви е трудно, вероятно, да разкриете точно какъв е бил съвета, който сте ви дали, но поне може да опишете до някъде, може би, ситуацията и най-вече кой човек е, който
1: точно
0: ви
1: така.
0: Е. Защото добрите съвети е интересно и от какви хора идват. Ето. Така че темата със сигурност ще ни донесе доста размисли и страсти на официалната ни Facebook страница, както и в ефира на Радио Фреш. Сега продължаваме напред с още хитове в шоуто на блондинките и се събуждаме заедно.

0: Хороскоп.
1: Това е шоуто на блондинките, а това е хороскопа. Любимото време, в което се надяваме, че ще ви дадем лъч светлина за предстоящия ден.
2: Започваме с овните, които днес някой ще. На които днес ще им хрумне някаква идея, която първоначално ще им се стори луда. Не отхвърлите овни веднага, точно тя може да ви изкара от скучната рутина.
1: Тълците имат нужда от по-малко задачи и повече удоволствие. Подарете си нещо малко, което отдавна ви се иска, без да чакате специален повод.
2: Близнаци и добро утро, ще попаднете в разговор, който започва съвсем обикновено, но завършва с важна информация. Днес любопитството ви определено ще работи във ваша полза.
1: Някой близък ще има нужда от вашето внимание, Раци, дори да не го поиска директно. Един кратък разговор може да означава много повече, отколкото предполагате.
2: Тази сутрин няма да пропускам лъвовете и продължавам точно с тях.
1: Имаше бунт.
2: Лъвове, добро утро! Днес ще получите възможност да покажете талант, който обикновено оставяте на заден план. Не бъдете скромни точно сега, позволете си да блеснете.
1: Деви, нещо дребно ще ви изнерви сутринта, но не му позволявайте да определя целия ви ден. Следобедът ви носи приятна развръзка.
2: Везни, очаква ви малка победа, която може да ни изглежда впечатляваща за другите, но за вас ще има значение. Отбележете я. Заслужавате да се похвалите със себе си.
1: Така е. Днес скорпионите ще разберат нещо, което дълго време са усещали, но не са можели да докажат. Понякога интуицията ви вижда истината много преди да се появят фактите.
2: Стрелци, продължаваме с вас. Един неочакван план ще направи деня ви много по-интересен. Оставете си малко свободно време. Най-хубавото може да не е било предвидено.
1: При козирозите ще стане така, че ще получат признание за нещо, което се свършили тихо и без много шум. Понякога най-ценната похвала идва точно когато не я очаквате.
2: Днес ще ви хрумне идея Водолей, която може да реши стар проблем по съвсем различен начин. Запишете я преди да сте забравили, може да се окаже по-ценно, отколкото изглежда.
1: И завършваме с рибите, при които така усмивката им ще се върне с малък, но много мил жест. Приемете го и натърсете скрит смисъл. Понякога хората просто искат да ни направят щастливи, колкото и да не ви се вярва.
2: Да, така е. Ами, чудесно завършваме хороскопа, а сега продължаваме с хитове по Радио Фреш и след малко с мъдрости в шоуто на блондинките.
0: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: жена.
1: Добро утро в шоуто на блондинките. Любимото ви място сутрин за събуждане, за наместване на чакри, енергии и за всичко, което ви предстои в следващите вече по-малко 3 часа. Ние сме Елена и Лина и днес ви питаме кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого.
2: Много удохотворено и след като вчера бяхме в ареста поради различни причини и деяния, днес може би ще получим съвет за това как отново да не се озоваваме там.
1: Да, това би бил на място.
2: Нали?
1: На място съвет. Замислих се, че преди малко си говорихме за това как може би най-добрият съвет може да дойде от напълно непознат човек, който не е съвсем наясно с всички подробности, не е превъртал една ситуация десетки пъти. И понеже утре ми предстои първия ми час при психолог,
2: да,
1: свикам дали пък няма да получа някой най-добър съвет точно от него.
2: Интересна истината от опит ще ти кажа, че точно оттам идват най-добрите съвети.
1: Ох, слава Бог, вече 2 години.
2: Ами то като ще си плащаш, поне да има защо. Знаеш ли обаче, аз се замислих, че истината далеч не е точно такава, че от непознатите идват най-обективните съвети. Всъщност най-близките ни хора, мислики ни най-доброто, ни казват точно в целта нещата такива каквито са. Само, че ние имаме склонност да не се слушваме в тези съвети, защото подценяваме хората около нас. Не, че ги подценяваме, а просто подценяваме това, което ни казват спрямо нас. И си мислим, че те някак си ни идеализират и затова не взимаме толкова лично нещата, които ни казват. Ето, аз веднага се обръщам към това, което майка ми цял живот ми повтаря за мен и си мисля, че тя, понеже аз съм нейното си гърдже, разбира се, ми повтаря само хубави неща за мен, но истината може би е такава и родителите все пак се ни познават най-добре.
1: Вероятно, да. Ако не сме скрили голяма част от живота си от тях.
2: Така е, да.
1: Иначе има шанси да не ни познават чак толкова много. Кой е обаче най-добрият съвет, който вие някога сте получавали и от кого? Дали е бил от много близък до вас човек или пък може би от някой напълно непознат или когато сте срещнали съвсем отскоро? Всичко това ще си коментираме и ще си говорим днес в шоуто на блондинките до 10.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко. Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
1: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш 7.29. Ние сме Елена и Лина и все още търсим начин как ефективно да ви събудим в четвъртък сутрин на 3 септември. Надявам се да става все по-успешно. Но, разбира се, приемаме съвети за това как човек може да се събужда сутрин, дори тогава, когато много му се спи и не му се ходи на работа.
1: Ще ти кажа аз как се събудих тази сутрин.
0: Така.
1: Знаеки, че идвам специално за темата, която имаме днес.
0: Да.
1: А тя, между другото, за да не се загубим, да кажем и на нашите слушатели, вече е позиционирана във Фейсбук и днес ви питаме кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого. И аз, мислейки си за тази тема, тази сутрин, и понеже ми се наложи да паркирам много далече и да си походя до нашето ефирно студио. Да, почвам да свиквам. Да, да. Много е неприятно. Някак си тази разходка ме събуди много добре. Да, да, много добре. И знаеш ли, имах едно усещане, сякаш съм в чужд град и тепърва той се събужда, а аз го опознавам. Много беше интересно. Може би заради темата наистина. Да. Днес съм така в такова настроение.
0: Малко по-философско, да. И малко по-отворено към света.
1: Mm-hmm.
0: И трябва, може би, и към непознати, защото съм сигурна, че много от хората биха казали, че всъщност един от най-добрите съвети е дошъл от непознат човек. Аз на това залагам днес.
1: Така ли?
0: Ще видим на финала на шоуто дали съм права.
1: Добре.
0: Камен ни пише, не трябва изобщо да се слушат хората.
1: Познати, непознати, никой.
0: Няма значение.
1: Да.
0: Когато съм послушал чужди съвети, все съм сгрешил. Съветите на другите отразяват това, което на тях им е изгодно, а не това, което ви трябва. Правете каквото е нужно и не съжалявайте.
1: Малко прозвуча като правете каквото си знаете.
0: Ами да.
1: Да.
0: Да. Но знаеш ли какво? Тогава някакси носиш цялата отговорност за всичко, което ти се случи след това. Това Камен малко го е пропуснал според мен. Докато ако приемаш съвета на някой, винаги след това можеш него да го обвиниш, когато нещата не са се получили достатъчно.
1: Много
0: добре.
1: Хубаво го каза. Не съм съгласна. Винаги си носиш отговорността за това, което си направил, независимо дали си следвал, не чий чужд съвет.
0: И хубаво.
1: Съжалявам да ти го кажа.
0: Носи си отговорността. Аз ще си търся съвети от други хора. И после ще ги обвинявам. Но да видим какво казват нашите хора на официалната ни Facebook страница. Кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого? Това ви питаме тази сутрин в шоуто на блондинките и любопитстваме, разбира се, да видим кого ще посочите. Може и да тагват.
1: О, разбира се, да. Най-добре даже.
0: Може и да тагвате някой, който ви е дал наистина добър съвет.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh.
3: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години. С Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Испанският. Езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес, София.
4: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
6: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
7: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
9: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
10: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс BG.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб. всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Да, и да, и Шакира, и Бърнабой, разбира се, в шоуто на блондинките, рано-рано, страхотен хит. Добро утро, 7.38 е. Вие сте с нас, Лина и Елена, двете блондинки, вече освободени, не в ареста. Нищо не бяхме направили, както Елена няколко пъти вчера.
1: Не ви, ни сме. Да. Не ви, ни сме.
0: Да, точно така. Скандираме, че сме невинни. Точно по този повод днес отваряме друга тема, която е свързана с добрите съвети. Най-добрите, които са останали с нас в мозъка ни, в главата ни.
1: Сърцето ни. Нека да го кажа аз.
0: Добре, деха. Ей, ти го кажи, хайде.
1: Казах го.
0: Ти си повече на тази тема, така че... да, ето, в сърцето ни дори може да са някакви, даже по-скоро най-вероятно са любовни съвети за това как да се справяме с предизвикателствата в любовно отношение. Mm-hmm. Да, днес ви питаме кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого.
1: Да. Сър Цеко Нормалния.
0: Сърцеко Нормалния ми е много любим.
1: Така, ми е написал: не знам, брат, ти си знаеш. Мисъл, това е в кавички, т.е. това е съвета, който той е получавал и му е най-ценен.
0: Да.
1: Не знам, брат, ти си знаеш.
0: Да.
1: Не това знам, малко... сестро, ти си знаеш.
0: А, няма така на мене да ми говориш. Няма да ми говориш. Ще трябва да ми даваш съвет, аз как ще оцелявам.
1: Да.
0: Да,
1: така си
0: малко
1: е.
0: Ми прозвуча това на сърце, ако нормалния съвета ми прозвуча като cool story, бро. Не знам дали си го чувала това, малко така иронично, нали? Да, да, говори си. Много хубаво, много хубава история, ама не занимавай.
1: И като всеки сам си преценя.
0: Всеки сам си преценя също е много готино.
1: Да,
0: да.
1: От този тип съвети.
0: Да.
1: Най-голямата грешка на хората са техните очаквания. Не очаквай и няма да страдаш от близък приятел. Това ни пише пък Анелия Димова.
0: Много близък приятел,
1: абе,
0: да.
1: Абе, тия хора тая сутрин така малко започват с стъпване на криво, според мен. Ние питаме за съвети и искаме така някаква емпатия. А вместо това всички казват как трябва да се оправяме сами. И че в този живот не можеш да разчиташ на никой. Мен това ме потиска малко, да ти кажа.
0: И
1: 7.40.
0: В 7.40
1: ми потиска. 9.
0: Да, определено и на мен не ми хареса. Да не говорим, че това с очакванията, кой каквото иска да ми говори и непрекъснато да се повтаря, не трябва да имаш очаквания, ами не може да нямаш никакви очаквания от никой.
1: Да.
0: Това е просто пълен абсурд.
1: Да.
0: Ние така сме програмирани, не се случва така нещата в реалния живот.
1: Дали ще има някаква промяна в коментарите или си оставаме в тази посока, ще разберем след малко, когато се връщаме, за да чуем още от вашите мнения.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, 7.48 стана. Много малко до края на този час. Ние сме Елина и Елена. И ако сега се включвате, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Днес искаме най-ценните съвети, които сте получавали. Извадили сме тефтерите, както се казва, и химикалките, понеже ние с Елена сме си олдскул. Обичаме да си записваме всичко с химикалка. И записваме онези от съветите, които ни давате, които най-добре ще ни паснат за ситуацията, в която се намираме. А, в каква ситуация се намираме? Е, не знам, ще трябва да ни усетите.
1: Тя всеки ден ни е различна ситуация.
0: Вярно е.
1: Така че
0: толкова сме налудни, че
1: такво човек да ни научи и хоп, нов епизод на следващия ден.
0: Да.
1: До този момент хората ни споделят, че в общи линии няма голяма полза от съвети, няма някакви ценни, които да вземат със себе си. От не знам, брат, ти си знаеш, до нямаме очаквания за другите хора. Но ние, както Лина каза, сме си подготвили тефтера и химикала и искаме да си запишем нещо, което можем да си откраднем за реалния живот. Сега Борислав Костов ни споделя нещо конкретно. Той пише: мисли сложно, говори и показвай простичко. Съвет на кинорежисьора Никола Корабов.
0: Браво,
1: ето
0: бе!
1: Ти практичен съвет.
0: Ама много ми харесва, да ти кажа честно.
1: Поред мен не е само за киното обаче.
0: Не е само за киното.
1: Говори и показвай простичко. Това е точно като за нас блондинките.
0: Да, ама ние ще трябва да, и да мислим сложно.
1: Ще мислим. Къде ще ходим?
0: Да. Много ми харесват простичките неща в живота. Те всъщност се оказват най-сложни. И е сложно за един човек, особено тесен специалист, например, да, с някаква сложна професия, да се изразява,
1: прост,
0: да, да показва и предава нататък по прост начин, така че хората да го разбират. Така че това си е умение и е хубав съвет, ценен. Много ми хареса.
1: Така е. Добро утро, Фрещата, пише и Боян. Аз си знам, че ние в България сме царе по съветите и си имам една максима. Защо не се прави секс на площада? Защото който мине, акъл дава.
0: Да.
1: Ами, описва като цяло доста реалистично ситуацията, наистина.
0: Да.
1: Не си срещнал човек, не ти е дал съвет.
0: Така е. Онзи 10 дни, приятели, си говорихме по повод, между другото, точно това, съветите в сексуално отношение.
1: Ага.
0: Да, и така излезе на преден план факта, че наистина трудно се говори на тази тема, камо ли да чуеш някой друг да ти каже как да го правиш. Давай си мисионерската и не го мисли,
1: и да се приключва,
0: докато има, е добре, като няма вече
1: и мисионерската. Там трябва да дойдат съветите.
0: Да, да, да, точно.
1: Добре, връщаме се в новия час, след 8.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
4: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com. Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
3: Zerb, Dollar Sign, Wiz Khalifa, Location.
2: За да се опита да пребори.
3: Google, Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
2: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на много места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици с условия и заградушки на отделни места. Главно в Югозападна България явленията ще са интензивни. Вятърът слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, в източно от изток-североизток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27. На водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
2: Министър-председателя Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коста, който пристига днес на посещение в България. Визитата е по покана на българския премиер и част от обиколката на Коста в столиците на държави и членки от Европейския съюз. Основната тема на разговорите, дневния ред, както и следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Срещите имат за цел и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми на високо равнище. Преди да дойде у нас, Коща ще разговаря с румънския президент Никош Ордан в Букурещ, а по-късно ще бъде и в Атина за среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.
1: Народното събрание ще избере днес управител и подуправител на здравната каса.
2: По време на изслушването кандидатите ще поставят акцент върху необходимостта от по-строг финансов контрол, оптимизация на разходите и по-активно използване на дигиталните инструменти в здравеопазването. А от друга страна засилване контрола от страна на пациентите и родителите върху медицинските дейности, които се отчитат пред здравната каса. Парламентът ще изслуша министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта.
3: Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партиите и коалициите, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите за 25 октомври. Очаква се днес действащия президент Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидата и за вице-президент в предстоящия вод.
1: Днес и втората съдебна инстанция ще преценява дали 15-годишният от втората порция задържани трима под стража за убийството на Георги Кузев преди месец да остане в ареста. Само той обжалва определението на районния съд, другите двама не се възползват от правото си. Те са на 17 години.
2: Левски победи Славия с 2 на 1 в отложен двубой от петия кръг на първа лига. За белите точен бе Емил Стоев, а за сините Армстронг, Коко Флекс и Хуан Пере. Мехди Мубарик и Никола Серафимов обаче получиха контузии и бяха принудително заменени. Португалският защитник Диниш Алмейда е шесто ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Дефензивният футболист подписа договор за 2 години. Байер Мюнхен се класира за втория кръг в турнира за Купата на Германия по футбол, която спечели през миналия сезон. Баварците победиха Оснабрюк като гост с 4 на 1. Карлос Алкарас и Денис Шаповалов продължават напред в откритото първенство на САЩ по тенис. Бен Шелтен отстрани Хуберт Хуркач. Рублев също отпадна, но Данил Медведев продължава напред. При жените Арина Сабаленка се класира за третия кръг, където ще играе срещу Камила Рахимова.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Как да спра да те обичам? Чухме току-що в шоуто на блондинките.
1: По темата.
0: Точно това исках да те попитам. Хайде, давай съвети. Как да спра?
1: Поискани или непоискани?
0: Ами аз непоискани чувам непрекъснато. Ето сега ти искам на теб, че ти си мъдра.
1: Как да спра да те обичам?
0: Да.
1: Като изобщо не почвам да те обичам.
0: Аз имам друг съвет. Обратното. Значи, започвам да се срещам с някой друг, за да мога да спра да мисля за двама.
1: Не, тогава започваш да мислиш за двама.
0: Тогава започвам да мисля за двама, да. И после ще трябва да търся съвет да спра да мисля
1: да
0: за двама.
1: Да, да. Да. Еми, не е много добър съвет.
0: Не е клин-клин избива, както ми се иска, ама...
1: Няма да го приема, да знаеш. Питаме кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого, важно ни е, за да видим кои са мъдрите хора в живота около нас. А вие коментирате, пишете и споделяте, както и разказвате, разбира се, на официалната ни Facebook страница. Константин Димитров ни пише: добро утро, получавам най-добрите си съвети от моята съпруга.
0: Ми толкова най-близкият човек, съпруга, да, партньор, не ти дава най-добрите съвети, не знам от кого да ги очакваш. Ама не знаем какви
1: не
0: са
1: знаем те. Какви са, да, в каква сфера, дали в сферата на отношенията им, така че да върви брака им добре, дали нещо свързано може би с работа или с личностно развитие. Не знам. Константин може малко да се поотпусне и да сподели малко повече по темата. Защото ние обичаме мъже, които слушат своите жени. И искаме да чуем.
0: Обичаме такива мъже.
1: По каква тема? Явор Стефанов казва: от моя ръководител на дисертацията ми е получил най-добрия си съвет. Не заспивай, ако не си направил и една минимална стъпка за идеята си, за мечтата си. Много готин съвет. Някои хора ще страдат от безсъни. Доста дълго.
0: Ох, да, така е.
1: По-неинициативните хора.
0: По-неинициативните. Ама не става просто толкова за инициативност. Тук за какъв тип мечта имаш.
1: Да,
0: защото ако, е. Ако мечтата ти е да станеш космонавт, каква би следвало да бъде стъпката, която може, трябва да направиш всеки ден?
1: Има начини, според мен, как да се
0: подготвиш. Да се образоваш,
1: да,
0: може би,
1: да
0: в тази сфера.
1: Повече,
0: да,
1: в тази посока, иначе чисто практически ще имаш някои затруднения.
0: Чисто практически, да. Някои
1: левитирането
0: само.
1: Малко няма да ти се получат точно нещата.
0: Може да скачаш от леглото, например, и да видиш дали...
1: Да видиш колко време ще издържиш, да. Или да висиш от терасата, вързано за нещо.
0: Ау, не го правете това, не слушайте блондинките.
1: Това не правете вкъщи.
0: Да.
1: 8 и 10 стана, да чуем и вашето мнение по темата тази сутрин. Кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого?

0: Биби Рекса и Faithless с New Religion в шоуто на блондинките сме. Добро утро, 8:16 стана на 3 септември. Почти сме вече на финала на тази първа седмица от месеца. Предстои ни един по-дълъг уикенд, в който ще имаме достатъчно време, за да правим глупости. И за това днес ви питаме кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого. И чакаме вашите истории на нашето място във Facebook.
1: Ти си права, за глупости време има определено. Но, нищо, че получаваме сега добри съвети. Може да си ги запишем и грам да не ги следваме.
0: Да, точно така.
1: Кирил Семков е писал по темата и днес. Добро утро, момичета. Аз съм съгласен с Камен, че не трябва никой да се слуша. Решенията са си твои, за твоето добро. Хубав ден желая. Само, че, ако си спомням добре, Камен беше казал, че другите, когато съветват, това е отражение на това, което над тях им е угодно. Така точно се беше така, изразил. Да. Малко би го перефразирала аз тук и би казала, че определено отражение, но не на това, което на тях им е изгодно, а по-скоро на начина, по който те преживяват живота и визията, която имат и са изградили.
0: Да.
1: Затова е трудно човек напълно да приеме чужд съвет, защото определено той идва и произхожда от гледната точка на друг човек, който пък има друг опит. Крайна сметка.
0: Вярно е. Обаче, от друга страна, аз съм съгласна с това, че решенията трябва да си твои и трябва да си понесеш отговорността за тях, но никога не пречи да чуеш една различна гледна точка.
1: Разбира се.
0: И точно това, което каза ти, понякога сме толкова вглъбени в нашите си проблеми и толкова пъти сме ги превъртяли през главата си, че ако чуем гледната точка на някой друг, може пък да ни дойде някоя идея, която иначе никога не би се появила в главата ни. Естествено, тук изключваме всякакви варианти на някаква осъзната манипулация от другата страна. Говорим за напълно добронамерени и искрени съвети от някой.
1: Разбира се. Знаеш ли колко много хора всъщност не могат да говорят за проблемите си? И си ги таят, и си ги преживяват.
0: Факт.
1: И да, не е хубаво на всеки да разказваш абсолютно всичко за личния си живот, но е хубаво и да можеш пък да си споделиш, когато усетиш, че човека срещу теб може да те чуе.
0: Може и разчиташ, че може да ти даде някакъв адекватен съвет. Дали ще го приемаш на 100% или не, както си казахме, вече отделна тема, но поне да му дадеш шанс
1: да
0: си сподели мнението. 8:18 темата става все по-интересна и все по-завързана на нашето място във Facebook. Включете се и ни дайте примери за това, кои са били най-добрите съвети, които сте получавали някога и най-важното, от кого.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Fresh. Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: Си шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
4: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Добро утро! В шоуто на Лундинките в 8.26. На 3 септември с Алина се опитваме да разберем кои са най-добрите съвети, които сте получавали и от кого. Събираме коментари на официалната ни Facebook страница, където вече започват да се появяват някои варианти, които със сигурност можем да откраднем за себе си. Но продължаваме да се сблъскваме с хора, които твърдо вярват, че няма съвет, който някой да може да ти даде и ти да трябва да го последваш на 100%. Трябва да си решаваш сам и да не разчиташ и да не възлагаш много надежди на останалите.
1: Да, да, така е. Сетих се, Ели, да ти кажа за съвета, който аз съм получавала лично за мен от човек, който напълно не ме познава.
0: Mm-hmm.
1: Даже аз не го познавам и към днешна дата този човек. Една моя приятелка беше поръчала за предишния ми рожден ден да ми направят мандала.
0: Аха.
1: Не знам дали знаеш какво представлява.
0: Да.
1: Да, и съответно тя идва с едно пожелание за човека, за който се прави. И тази дама, която ги прави тези мандали, някак си беше усетила енергия, всичко свързано с мен, и ми беше написала да си повярвам повече, защото мога много неща.
0: Mm-hmm.
1: Да.
0: Това ли ти е?
1: Това ми е съвета.
0: Съвет.
1: Ами да, и някак си се връзва с съветите, които получавам от по-близки. Може би наистина е редно да се замисля. Но е интересно как на енергийно ниво някои хора усещат.
0: Да. На къде отиват нещата.
1: Mm-hmm.
0: Така е. До този момент повечето от коментарите на нашите слушатели обаче са свързани с близки хора.
1: Да.
0: И имахме слушател, който сподели, че слуша винаги съпругата си и тя му дава най-добрите и правилни съвети. Емил Лазаров пише: добро утро, момичета. Не знам дали е по темата. Много се дразна да получавам непоискан съвет от хора, които имат нужда от такъв.
1: Да.
0: Прекрасен ден ви желая.
1: Но то всеки има нужда от съвет. Дори онези, които дават. Даже май онези, които дават непоискани съвети, най-много имат наистина нужда, но...
0: Да, обаче аз си мисля, че понякога ти може самия към себе си да не можеш да си дадеш най-правилния mm-hmm. съвет, но пък да си много в помощ на други хора.
1: Да, така е. Да. Това е по-лесното, за съжаление, защото отстрани виждаш ситуацията по-ясно.
0: Да.
1: За себе си
0: но,
1: е друго.
0: Да, непоискания съвет е странна категория съвет. Може да се окаже, че е непоискан, но пък да е много ценен понякога.
1: Може, но хората, които получават непоискания съвет, доста често го виждат като някакъв вид атака
0: и заплаха.
1: Да, и не го приемат точно така.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Радио Фреш.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
4: Е, на това му се вика кралско промо.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
8: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
10: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
11: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
12: Красотата не може да

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро, в 8.37 ви казваме здравейте, вие сте на територията на любимото ви шоу, шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес от нас блика мъдрост, слова и съвети, които вие давате, ние просто ги записваме. Така блика от нас тази мъдрост.
1: Вярно е, вярно е.
0: Да.
1: Само съвети да получава човек, той това не е живот. Не можеш да живееш по правилата на другите, със сигурност трябва малко собствен разум и воля да вкараш в нещата. Но е хубаво, ако си от хората, които могат да приемат съвети. Аз признавам, че не съм точно от тях. И затова постоянно си блъскам главата в стената. Но се възхищавам на хора, които наистина могат да се възползват от опита, от знанията на други хора.
0: Да. Добре.
1: Как ме гледа?
0: Ти наистина си от хората, които не следват чужди съвети,
1: следвам,
0: но пък привидно изглеждаш така много заинтересована и валидираш съвета, който получаваш. Поне от мен.
1: Така, аз много обичам да изслушвам съветите на другите, да. И понякога да, взимам си някакви неща от тях, но си признавам, че понякога и работя на принципа на въпреки. Особено ако някой човек ме дразни, склонна съм да допускам такива автосаботажи.
0: Да. Добре, да, кой е най-ценният съвет, който си получавал? Можеш ли сега да кажеш?
1: Трудно ми е да определя само един между другото. Точно защото така или иначе не съм последвала нито един.
0: Е, браво!
1: Най-вероятно. И то как да запомниш, нали? По-скоро си спомниш грешките, които си направил. Но...
0: Току-що си казахме един. Ето сега, извън ефир, думите ги вземи, гледай действията.
1: Но гледай действията. Да. Да, това е много хубав съвет, особено така някакси с напредването на възрастта. По отношение на любовни връзки, но и не само. Не само. Дори и на работното място, като се замислиш, има толкова много хора, които си правят много успешен пиар, само отваряйки си устата и говоряки, например, колко много работа са свършили, колко са талантливи, колко са кадърни. А като трябва нещо да се свърши, никакви ги няма.
0: Да.
1: Отивам да пуша. така се получава ситуацията. Така че да, думите са страхотно нещо. Ние много ги обичаме. Това работим. Но понякога трябва ти действия в този живот.
0: Задължително трябва действия. Да.
1: Уморително е, но се налага.
0: Абе, ценни съвети дадахме и ние
1: и
0: сега.
1: Не,
0: ето, записахте ли си, не знам.
1: Как беше? Ръси мозък. Имаше една такава.
0: Блондински при това.
1: Блондински мозък. Ако искате още непоискани съвети от блондинките, останете с нас поне до 10 днес.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
6: Та се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Уау!

0: Бъди глада с Кренвир Шикен. Скен всеки ден.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: Бангаранга и Дара в шоуто на блондинките. 15 минути остават до 9 тази сутрин. Доста бързо лети времето. Ако можем да ви дадем един съвет, със сигурност да не си губиш времето. Особено сутрин. В трафика най-вероятно ви се налага да почакате на някой светофар, но пък поне използвайте времето, за да се включите по темата ни тази сутрин и да ни споделите кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого.
1: Хайде да видим какво ни е написал Стоян Войнишки, който и днес се включва и пише: безумно ще ви е важно в живота да стигате където искате със собствени сили и така да си организирате нещата, че да няма пиявици, които да смучат енергията ви. Ако зависите от пиявици, когато стигнете където искате, няма да сте способни да се задържите.
0: Добре, това е неговия съвет, да, който той може би е получил, или това е съвета, който той ни дава?
1: Ами аз мисля, че това е съвета, който той ни дава.
0: Осмислено е, но и в двата варианта може би работи.
1: Да.
0: Кои са тия пиявици сега?
1: Пиявиците най-вероятно са хората, които ти дават съвети.
0: Не знам кой ги избира. И неправилни съвети.
1: Да, да, да. Те хората обикновено, когато дават съвети, не го правят от лошо. Наистина, не. Явно е, че има и такива, които са непоискани. Явно е, че не са и на място понякога тези съвети. Но го правят от добро, не е ли така?
0: В повечето случаи понякога го правят и просто за да демонстрират, според мен, на някакъв капацитет и някаква експертност. Аз познавам и такива хора.
1: Да, да. Е, тогава е гадно.
0: Просто се намесват, за да покажат, че много знаят, много разбират и имат много широк поглед над нещата. Тогава наистина е много дразнещо, защото, както казваш, ти не го правят, защото са загрижени за теб или защото наистина искат да ти помогнат да се справиш с дадена ситуация, а по-скоро те да блеснат.
1: Да.
0: Нахранят собственото си его, как могат да се измъкват от всякакви ситуации. И тук е важно, според мен, както и Стоян е казал, да разпознаваш такива хора, дали ще ги наречем пиявици или енергийни вампири или някакви други имена, които решим да им сложим съвсем спокойно. Лошото е, че според мен, когато сме по-малки, по-млади,
1: не можем да разграничим.
0: Много често,
1: нали,
0: се заблуждаваме за такива хора.
1: Да, така е.
0: И си учим уроците обаче.
1: Така е. Както се каза и хората, не е луд този, който дава баницата, луд е този, който я взима. И ако сме млади и я взимаме, добре, но когато вече станем по-мъдри и се очаква от нас да знаем каква е разликата, а продължим да я взимаме, това вече не е много добре.
0: Ами след 40, той метаболизма така или иначе се влушава и не е добре да ядеш баница, така че гледайте да стоите далече от нея.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Check this out. Радио Fresh. Единствено и само хитовете.

0: Луна и Любо Киров с Луна. Чухме току-що в шоуто на блондинките. Много нежна и хубава песен. Добро утро! Ако сега се присъединявате към шоуто, не сте пропуснали кой знае колко, защото, слава богу, всички мъдрости са записани под темата ни във Фейсбук. Можете да си наваксате, като посетите страницата ни.
1: Абсолютно вярно е. А кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали и от кого? Това ви питаме днес в шоуто на блондинките и ние се опитваме да пооткраднем някой друг съвет. Таня Кръстева ни е написала: и да ми дават съвети, не ги слушам. Усмихнат ден ви пожелавам. Ама ти не ги слушаш, ама записвай си ги за нас, да може в такива ситуации да ни споделиш нещо. От никой никакъв съвет, казва и Живко Боев. Абе, какви хора сме събрали ние тая?
0: Това е лъжа според мен. Аз не им вярвам. Не им вярвам. Съжалявам, скъпи слушатели, но не ви вярвам.
1: Казах аз, която преди малко обясних, че не слушам никакви съвети. Значи голям лицемер съм понякога, честно ти казвам.
0: Не, не ти си лицемерна.
1: Шизофрения. Не мога
0: точно
1: да разбера.
0: Точно това ще да кажа. Не си лицемерна, просто си леко шизофренична от време на време.
1: Да, да.
0: Ма то това ти е чара.
1: Да.
0: Аз
1: може би
0: харесвам.
1: Един от най-добрите съвети, които напоследък съм получавала, напоследък казвам, защото и паметта ми не е много дълга, е да отида на психолог. Това е от приятелките ми, да. Които според мен им писна да ми служат глупостите и се опитат да се отърват от мен. Така че не знам дали съветът им е насочен повече към моето добро или към тяхното, но ще го приема.
0: Да. А дали е най-добрия обаче, както казваш сега, очакваме
1: ще
0: да видим.
1: Ще разберем, да.
0: Да. Умният човек си мълчи, ни е написала Виолета Русева. Не знаят какво мислим. Съвет от учителя по физическо възпитание в гимназията.
1: Но тук и усещам лек сарказъм аз в този коментар.
0: Мислиш ли?
1: Освен това го чувствам малко и като нападка към нас, защото ние никога не мълчим.
0: Не спираме даже да
1: не
0: говорим.
1: Спираме да говорим, да. И в ефири, и извън ефири, и насякъде. Но ще го приема, да, повече като шега, защото все пак го е казал учителя.
0: Ти леко шизофренична от време на време.
1: Да, да.
0: Ма то това ти е чара.
1: Да. Може би един от най-добрите съвети, които напоследък съм получавала, напоследък казвам, защото и паметта ми не е много дълга, е да отида на психолог. Това е от приятелките ми, да. Които според мен им писна да ми служат глупостите и се опитат да се отърват от мен. Така че не знам дали съветът им е насочен повече към моето добро или към тяхното, но ще го приема.
0: Да. А дали е най-добрия обаче, както казваш сега, очакваме
1: ще
0: да видим.
1: Ще разберем, да.
0: Да. Умният човек си мълчи, ни е написала Виолета Русева. Не знаят какво мислим. Съвет от учителя по физическо възпитание в гимназията.
1: Тук и усещам лек сарказъм аз в този коментар.
0: Мислиш ли?
1: Освен това го чувствам малко и като нападка към нас, защото ние никога не мълчим.
0: Не спираме даже да говорим.
1: Спираме да говорим, да. И в ефири, и извън ефири, и насякъде. Но ще го приема, да, повече като шега,

0: Нас, защото ние никога не мълчим.
1: Не спираме даже да говорим.
0: Спираме да говорим и в ефир, и извън ефир, и насякъде. Но ще го приема, да, по-вече като шега. Защото все пак го казва учителя по физическо.
1: Да.
0: Да.
1: Ах, каква си.
0: Само заради това.
1: Виж сега, истината е, че много често си налагам да не говоря толкова много. Mm-hmm. И като се кача на някоя среща, например, в другата ми работа и си казвам, този път, Лина, мълчи си малко повече, бъди по-търпелива и слушай другите, не може само теб да те слушат. Получава ми се понякога, mm-hmm. но то природата си е природа, Ели.
0: Да.
1: Да я просто избива в един момент.
0: Добре. Ами, умният човек си мълчи. За сега оставаме с това и продължаваме да го обмисляме. В новия час ще слушаме още от вашите съвети.
2: И тази сутрин шоуто на блондинките участваш и ти. По Радио Фреш.

0: Днес на посещение в България визитата е по покана на българския премиер и част от обиколката на Коста в столиците на държави и членки от Европейския съюз. Основната тема на разговорите, дневния ред, както и следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Срещите имат за цел и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми на високо равнище. Преди да дойде у нас, Коста ще разговаря с румънския президент Никош Ордан в Букурещ, а по-късно ще бъде и в Атина за среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Народното събрание ще избере днес управител и подуправител на Здравната каса. По време на изслушването кандидатите ще поставят акцент върху необходимостта от по-строг финансов контрол, оптимизация на разходите и по-активно използване на дигиталните инструменти в здравеопазването. А от друга страна засилване контрола от страна на пациентите и родителите върху медицинските дейности, които се отчитат пред Здравната каса. Парламентът ще изслуша министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта. Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партиите и коалициите, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите за 25 октомври. Очаква се днес действащия президент Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидата и за вице-президент в предстоящия вод. Днес и втората съдебна инстанция ще преценява дали 15-годишният от втората порция задържани трима под стража за убийството на Георги Кузев преди месец да остане в ареста. Само той обжалва определението на районния съд, другите двама не се възползват от правото си. Те са на 17 години. Левски победи Славия с 2 на 1 в отложен двубой от петия кръг на първа лига. За белите точен бе Емил Стоев, а за сините Армстронг, Коко Флекс и Хуан Пере. Мехди Мубарик и Никола Серафимов обаче получиха контузии и бяха принудително заменени. Португалският защитник Диниш Алмейда е 6-то ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Дефензивният футболист подписа договор за 2 години. Пар Мюнхен се класира за втория кръг в турнира за Купата на Германия по футбол, която спечели през миналия сезон. Баварците победиха Оснабрюк като гост с 4 на 1. Карлос Алкарас и Денис Шаповалов продължават напред в откритото първенство на САЩ по тенис. Бен Шелтън отстрани Хуберт Хуркач. Рублев също отпадна, но Данил Медведев продължава. При жените Арина Сабаленка се класира за третия кръг, където ще играе срещу Камила Рахимова.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на много места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици с условия и заградушки на отделни места. Главно в Югозападна България явленията ще са интензивни. Вятърът слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северозапад в източно от изток-североизток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27. На водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
1: Министър-председателя Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коста, който пристига

0: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Не. И трябва да ни вземат за някоя песен да викаме. Не.
1: Ще направим един.
0: Ма ние защо не си направим наша песен, бе? Какво ще чакаме някой да ни взима?
1: Е, Грин Гот да ни покани, какво? Не е ли готино?
0: Той, сега с
1: той ще казва не,
0: е
1: ние ще казваме
0: песен.
1: да. Какво? Е,
0: друг,
1: остави
0: друг
1: този
0: рапър, казвам, че е записал песен.
1: Ма той, защото не знае, че ние искаме
0: също.
1: Не знам. Айде да го поканим да дойде тук.
0: Грин Годи. Имам да... много въпроси Грин към Годи. Него. Първо, Грин Годи или Грин Гот? Защото на нас и по двата начина ни харесва.
1: Не, на мен ни харесва и двата начина, но съм сигурна, че е Грин Гот, защото идва от Гринго и съчетание последната стричка Гот. Той е игра на тук на някакви
0: думи.
1: Думи, примерно.
0: Не, за блудинки, разбрах. Добре. Така, да се върнем към важните неща. Най-добрият съвет, който сте получавали и от кого? Вероятно някои от съветите, които все още помните и пазите, е да не използвате този прякор, който сте си харесали. Значи аз какви прякори съм имала? Първо, като най-малка, бях Little Witch, малката вещица.
1: Наистина?
0: Да. Тъпо ли е?
1: Не, много е сладко.
0: Ми, да, ама да. После бях Ели Мели. Не тебе всички да ти се вижда сладки.
1: Да.
0: Ти нямаше да ме посъветваш да ги изоставя те.
1: Да, много са готини. Да. Аз не съм имала прякори.
0: Не си ли?
1: Не, просто някакви други имена.
0: Ама също това не са прякори. Това са ми никнеймовете в имейли, социални мрежи и така. Прякора, който имам, измислен в училище, имам два. Първия, като по-малка, беше Лукчо. Защото ми връзваха едно кукуриго ето ка горе на бритона.
1: Да.
0: Стърчи е така, нали? Лукчо. А втория ми беше Мозъчко.
1: Е, Мозъчкото
0: отива. Мозъчко ми отива.
1: И към днешна дата.
0: Но аз се обиждах тогава, защото нали, аз исках да съм от готините, а пък те ми викаха Мозъчко.
1: А, да, това не върви с да си от готините.
0: Не беше, не бях. Да. То нямаше как. Просто. Но да. Ето, Мозъчко. Сега ми звучи като нещо хубаво,
1: готина,
0: ама като си девети клас и ти викат Мозъчко. Не е точно така.
1: Да, преживявала си го.
0: Преживях го.
1: Е, айде сега. Минало е, заминало е. Съвета ми към теб е да си измислиш нов.
0: Да си измисля нов прякор.
1: Нов, по-готин.
0: Добре, ще си помисля. Да. Виж какво ни пише Магдалина Герова относно съветите. Нейният най-добър идва от мама и е живей за мига.
1: Да, много е хубаво да се научим да живеем тук и сега.
0: Хайде.
1: Иначе моя от мама,
0: да?
1: Между другото е да бъде по-търпелива. Да, много ми го натяква, да.
0: И ти не си го послушала, както е ясно. 9:12 стана. Бъдете търпеливи и отивайте към Facebook страницата ни, за да се включите по темата.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Зърв, Долу Сайн, Уиз Калифа, Локейшн. За да се опита да пребори. Ръгъл, Имайл, Ейнджел, Ултранейт, Moving to the Sun. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Medium. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
5: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
6: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruben-bg.com.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
8: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
9: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
10: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
9: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Това е шоуто на блондинките, а това е хороскопа. Любимото време, в което се надяваме, че ще ви дадем лъч светлина за предстоящия ден.
2: Започваме с овните, които днес някой ще. На които днес ще им хрумне някаква идея, която първоначално ще им се стори луда. Не отхвърлите овни веднага, точно тя може да ви изкара от скучната рутина.
1: Птиците имат нужда от по-малко задачи и повече удоволствие. Подарете си нещо малко, което отдавна ви се иска, без да чакате специален повод.
2: Близнаци и добро утро, ще попаднете в разговор, който започва съвсем обикновено, но завършва с важна информация. Днес любопитството ви определено ще работи във ваша полза.
1: Някой близък ще има нужда от вашето внимание, Раци, дори да не го поиска директно. Един кратък разговор може да означава много повече, отколкото предполагате.
2: Тази сутрин няма да пропускам лъвовете и продължавам точно с тях.
1: Вчера имаше бунт.
2: Лъвове, добро утро! Днес ще получите възможност да покажете талант, който обикновено оставяте на заден план. Не бъдете скромни точно сега, позволете си да блеснете.
1: Деви, нещо дребно ще ви изнерви сутринта, но не му позволявайте да определя целия ви ден. Следобедът ви носи приятна развръзка.
2: Везни, очаква ви малка победа, която може да ни изглежда впечатляваща за другите, но за вас ще има значение. Отбележете я. Заслужавате да се похвалите със себе си.
1: Така е. Днес скорпионите ще разберат нещо, което дълго време са усещали, но не са можели да докажат. Понякога интуицията ви вижда истината много преди да се появят фактите.
2: Стрелци, продължаваме с вас. Един неочакван план ще направи деня ви много по-интересен. Оставете си малко свободно време. Най-хубавото може да не е било предвидено.
1: При козирозите ще стане така, че ще получат признание за нещо, което се свършили тихо и без много шум. Понякога най-ценната похвала идва точно когато не я очаквате.
2: Днес ще ви хрумне идея Водолей, която може да реши стар проблем по съвсем различен начин. Запишете я преди да сте забравили, може да се окаже по-ценно, отколкото изглежда.
1: И завършваме с рибите, при които така усмивката им ще се върне с малък, но много мил жест. Приемете го и натърсете скрит смисъл. Понякога хората просто искат да ни направят щастливи, колкото и да не ви се вярва.
2: Да, така е. Ами, чудесно завършваме хороскопа, а сега продължаваме с хитове по Радио Фреш и след малко с мъдрости в шоуто на блондинките.

0: Добро утро, 9.26. Ние сме Лина и Елена от шоуто на блондинките. Припомняме си ние кои бяхме. Ма защо не се чувам аз?
1: Чувам се.
0: Ма нашите слушатели не чуват, аз не се чувам. Нещо тотално вече към края на шоуто, може би, спирам да се чувам. 9.26, както казах, почти половин час имаме до края на шоуто, в което можете така да си излеете душата и да кажете всички от тези съвети, които сте получавали, а са ви останали в главата. Защото ни е важно да разберем какво на вас пък ви е било важно и в каква ситуация може би сте използвали съвета. Ето, можете дори да се разгърнете малко повече и да споделите и това.
1: Точно така. Освен това, ни е важно и кой ви го е дал, защото в крайна сметка понякога не е важен дори самия съвет и това, което ще чуеш. Важно от кого ще го чуеш. Аз си признавам, че може би съм пропуснала някои много добри съвети, просто защото съм подценявала дадени хора.
0: Признаваш си го.
1: Или не са били достатъчно големи авторитети за мен и поради тази причина просто не съм слушала съвета им. После ме е било яд, сигурно, ама така става в живота.
0: Сега разбрах аз какво съм за теб. Тъй като не си чула нито един мой съвет.
1: Това не е вярно по принцип. Mm-hmm. Чула съм, просто не съм го изпълнила.
0: После ще говорим за това, каква сме си една на друга. Ще го обсъдим извън ефир.
1: Ако да ме чуете повече до 10, знаете, че обсъждането не е минало добре за мен. Иначе вашите коментари на нашето място във Фейсбук. Ето и Теодора Недялкова си признава и пише: не слушам съвети.
0: Еми, браво на тези хора, които са над нещата. Обаче се е включил Милян Миланов, той е един мой близък приятел, бивш колега, да.
1: Добре.
0: Добре дошъл на нашата територия, Мимо, и той е написал следния съвет. И това ще мине.
1: Това е съвета, който аз най-често давам на хората.
0: Нали?
1: Като искам да ми се махнат от глава. Когато не искам да задълбавам, да влизам в конкретика и, нали, наистина да се потопя в ситуацията и проблема им, но те ме гледат с едни сърнешки очи,
0: да,
1: така жално, и чакат нещо да им кажа. И тогава аз махам с ръка, много аристократично,
0: така,
1: и казвам: и това ще мине.
0: Страхотно. Никога повече няма да ти споделям нищо и няма
1: аз
0: да искам съвет.
1: Аз не съм ти казвала на теб такова нещо.
0: Защото вече знам какво ще ми кажеш.
1: Аз теб те вкарвам в по-драматични ситуации. Това ще мине, не става при теб.
0: Не работи.
1: Да, не
0: така
1: работи.
0: Е.
1: Но да, и това ще мине, всъщност е много мъдър съвет. Нищо, че се шегувам с него.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките.
3: Сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
4: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
3: Е, на това му се вика кралско промо.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
8: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
11: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
12: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
11: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
13: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
14: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни моделите очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
15: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
16: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
17: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Поли Генова и спомени чухме току-що в шоуто на блондинките. Здравейте! Минути преди да приключим днес с шоуто и темата, която мисля, че беше много интересна за всички ни. Записахме си или в тефтерите, или в мозъците ни по някой друг съвет, от които вие всъщност така черпихте... как да кажа... черпихте малко вдъхновение.
1: И опит, да, предавахте.
0: Да, точно така.
1: Ценно. Хората трябва да си споделят опита и ако могат да предпазят някои от грешките, които са допуснати, mm-hmm. е редно да го направят. Друг е въпрос, че повечето хора трябва сами да се опарят преди да си вземат поука. Добро утро, не слушам съвети, пише и Теодора Илиева. Така, тя влиза в хора на този тип хора, които не слушат съвети.
0: Ние да го кажем ли още веднъж?
1: Са доста.
0: Те са доста, ама ние вярваме ли на тези хора? Грам да не слушаш чуж съвет.
1: Да, съвсем пък. Не знам. Виж обаче Цвети Добринова какво ни пише. Тагвам смело Лиляна Жекова.
0: А, така.
1: Която ми каза, избери себе си и продължавай.
0: Това е, добре.
1: Виж колко синтезиран, кратък и задълбочен съвет. Понякога си нужни години, за да разбереш колко живот има в това изречение. Има хора, които няма да те разберат и ти никога няма да разбереш. Ще има места, на които ще си дал всичко и пак няма да е достатъчно. Ще има врати, които ще се затварят, планове, които няма да се случат и отношения, които ще приключат, въпреки че си искал да останат. И точно тогава идва трудната част, да не останеш там само защото си вложил твърде много.
0: Да.
1: Да, животът е пъстър и няма как да знаем кого и какво ще срещнем по пътя си, да имаме смелостта да избираме това, което ни прави истински щастливи и когато някоя врата се затвори, да не стоим цял живот пред нея, слънце, пис и любов ни изпратила Цвети.
0: Ами много резонирам аз с този коментар.
1: И аз резонирам, обаче си мисля, че човек може да осъзнае реално силата на този съвет, чак когато е минал през всички тези неща.
0: Така е.
1: Когато се намираш там пред оная затворена врата и още не си направил първата крачка, за да минеш от другата страна, колкото и да ти го повтарят това, избери себе си и продължавай, и ти си стоиш според мен на този прак и ако не дойде някой да те издърпа или пък някой отзад да те бутне.
0: Абсолютно.
1: Можеш да прекараш много време там.
0: Пък и това избери себе си дълго време, понеже наистина ми се повтаряше, не може да разбера какво точно
1: какво
0: си има
1: означава.
0: Предвид. Разбира се, докато ти наистина не преминеш тази врата, както каза ти, и не направиш първата крачка сам.
1: Така е, но иначе съвета си е много добър. Поздрави и за Цвети, и за Лиляна Жекова,
0: да,
1: която явно е човека, който го е дал.
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Джулиани или на giuliani.com.
2: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен.
3: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
4: Крайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Испанският. Езикът на бъдещето.
6: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
6: Институт Сервантес, София.
5: Улица Света София номер 3.
6: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
6: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.

Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Крис Браун в шоуто на блондинките, 10 минути преди 10 и колкото и да не ни е приятно, трябва да си дадем съвет сами на себе си да го приключваме това шоу. Защото времето ни притиска, не за друго.
1: Само за днес.
0: Това е важно уточнение. Колегите ще бъдат тук с вас след 10 и са ви подготвили естествено още страхотни хитове и много интересни неща, за които да си говорите. А ние пък ви питахме кой е най-добрият съвет, който някога сте получавали от кого, без да ви ограничаваме в сферата, темата или ситуацията. Ако трябва да обобщим резултатите до момента, се оказва, че страшно много хора не слушат съвети.
1: Да, така е. Получават или не получават, те просто не слушат съвети. Честно да ти кажа, бих се присъединила към тях, ако съветите, които получавам, са от рода на опитай се да не го мислиш повече. Много обичам, като се оплаквам от нещо и ми е много мъчно за някого или нещо, някаква ситуация, да чуя опитай се да не го мислиш повече. Или всичко се случва с причина. Просто ми е любимо. Така че, ако такива са съветите, аз по-скоро не би ги слушала.
0: Да знам, брат, ти си знаеш,
1: да.
0: Както каза Сърцеко нормалния по-рано днес. И ние така. Най-голямата грешка на хората са техните очаквания. Не очаквай, няма да страдаш. Също ни беше подхвърлено като съвет от Анелия Димова. Какво беше друго?
1: Да изслираш себе си.
0: Говори, показвай простичко. Също беше така от интересните съвети.
1: Вярно е.
0: Да избираш себе си, и това ще мине. И още други популярни, не чак толкова популярни съвети, които нашите слушатели си споделиха тази сутрин. По отношение на втората част на въпроса, от кого сте получавали съветите си, също на мен, честно казвам, ми беше по-интересно, защото очаквах, че може би ще има някакво препокриване в съветите, но от кого сте ги получили е по-важно. Имахме приятели, съпругата,
1: точно
0: която
1: така
0: слушаме.
1: Не толкова от познати хора обаче.
0: Да.
1: Както ние с теб казахме, че...
0: Реално, моя залог се провали тотално.
1: Да, нека си го кажем сега.
0: Нека си го признаем.
1: Като се провалим, можем да си признаем грешката. Да.
0: Истината е, че никой не дойде и не каза, че най-добрият съвет, който е получавал от някой напълно непознат човек.
1: Да.
0: Лошо.
1: Лошо. Нищо де. Важното е съветите да са ценни и да влизат по потреба тогава, когато най-много са ни нужни. Вие преценете кога е това.
0: Да, даваме ви свобода.
1: Да.
0: И ви чакаме отново утре, точно в 7.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Всичко е за

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на много места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици с условия и заградушки на отделни места. Главно в югозападна България е явлението. Ще са интензивни. Вятърът слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, в източно от изток-североизток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27. На водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броя им се очаква да достигне 15, заяви командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев пред обществената телевизия. България вече има 8 самолета F-16, които се усвояват активно. Те вече имат 700 часа на лед. До края на септември ще продължат проверките на инспекцията по труда в летните курорти, а от 1 ноември започват в зимни, съобщават от Главна инспекция по труда. Акцентът е поставен върху

0: законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, наемането на работа на непълнолетни и граждани от трети страни, заплащането, работното време и отпуските. Следи се и за безопасни условия на труд. Започнаха консервационно-реставрационните дейности по паметника на свободата на връх Шипка. Така, до приключване на дейностите, монумента е затворен за посетители. Това ще продължи през следващите близо две години. Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коста, който пристига днес на посещение в България. Визитата е по покана на българския премиер и част от обиколката на Коста в столиците на държави и членки от Европейския съюз. Основната тема на разговорите – дневния ред, както и следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Срещите имат за цел и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми на високо равнище. Преди да дойде у нас, Коста ще разговаря с румънския президент Никош Ордан в Букурещ, а по-късно ще бъде и в Атина за среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партиите и коалициите, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите за 25 октомври. Очаква се днес действащия президент Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидата и за вице-президент в предстоящия вод. Национална на България Филип Кръстъв осъществи трансфер в нидерландския клуб ПЕК Звод. Той отива там под найм от белгийския Ломел до края на сезона. Левски победи Славия с 2 на 1 в отложен двубой от петия кръг на Първа лига. За белите точен бе Емил Стоев, а за сините Армстронг, Коко Флекс и Хуан Пере. Махди Мубарик и Никола Серафимов обаче получиха контузии и бяха принудително заменени. Португалският защитник Диниш Алмейда е шесто ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Дефензивният футболист подписа договор за 2 години. Байер Мюнхен се класира за втория кръг в турнира за Купата на Германия по футбол, която спечели през миналия сезон. Баварците победиха Оснабрюк като гост с 4 на 1. Карлос Алкарас и Денис Шаповалов продължават напред в откритото първенство на САЩ по тенис. Бен Шелтън отстрани Хуберт Хуркач. Рублев също отпадна, но Данил Медведев продължава. При жените Арина Сабаленка се класира за третия кръг, където ще играе срещу Камила Рахимова.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фрещанция на Обредоз. Хитовете днес Моранди с Мис Кали, Халелуя, а Мисис Елена и Мисис Лина. Отдавна вече има, няма 7-8 минути. Са извън ефира, скъпи приятели, къде са, само те си знаят. Само там, където едни блондинки могат да се забавляват с това, как се казва, рязко дадох старт на вашите фантазии. Loosen up! Hugely Dolty, Preston Harris и Let Me Be, вашия водещ от следващите 4 часа. Освен The Second Voice, ще чуем и още хитове. Здравейте от мен, чувате го сега, аз съм Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Zerb, Dolo Sign, Wiz Khalifa, Location.
0: За да се опита да пребори.
1: Ръгъл, Email, Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Just the way you are, Милки и... Да, кой още е? Този бе, същия, именно. Аз чаках ви да го кажете, защото той е разпознаваем от всякъде. Познава се Дейвид Гета, така е. Познаваме го, много ясно, и Милки. Just the way you are, точно там, където си, стига да имаш устройство, някакъв девайс, нали? Както е удобно да се казва и модерно на прабългарски, чист прабългарски език, девайс, да си го кажем. А още Ювиги Камко брат е казал на един от синовете, да кажем на Аспарух, че не го познаваме. Ей, Аспарух, дай, подай девайса насам, за да ти покаже къде евентуално ще те прати да ходиш. Такива неща. Къде ви пращам аз ли? Стига да имате компютър, телефон или каквото и да е устройство, с което може да влезете в интернет и в нашия Фейсбук. Пращам ви в новият звезден дуел на Фейсбука, на Fresh и като втория в Инстаграм, защото обявявам, че стария приключи. Just the way you are. Точно там остава, където си е той. Новото предложение, едното, звучи така.

в вчерашния звезден дуел имаше много moving. Много moving беше положението. Даже едните moving to the sun, Google и така нататък, другарчета спечелиха. Мисля, че във Фейсбука даже. Пак ще има moving, но сега има животни. Стъклени. Glass Animals. Heat Waves. Горещи вълни, студени вълни. Трябва да си проверим здравето. Или пък да чуем това. Така е, като ви казах Мувен, не са били празни приказки, ето ти. Мувен отново, Денис Лойд с WL. Ако беше нещо на испански, ще е Йойд. Както Майорка с WL е Майорка, не е Малорка. Както и да е. Това е звездния дуел. Намирате го пак там на Facebook на Fresh и като стори в Instagram, а наградите след жреби и чудесни мърч награди намират вас. Гласувайте палци и сърца, давате за тези хитове. От сега до утре.

0: VivaPlast.
1: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Шоуто на Тел.

0: Dennis Lloyd Moving. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, 32 минути след 10. Доши Кетса, Джелс Тайп. И аз така малко често казано, не съм чак такъв тип, но от време на време ревнувам. Човещинка е. Ревнувам, например, че днес няма как да се озова в родния си град Стара Загора, защото е втори ден, мисля, че на бирфеста. Много интересно така занимание и интересни хора свирят от сцената там, изградената сцена, но пък днес мога да зарадвам всички с това, че Православната църква чества свещеномъченик Антим Никомидийски. Имен ден, иначе казано, на български празнува Антим ден и е по-скоро на Драгоман. Драго ми е, man and woman, kids и всичките там готини хора, защото много е готино в Драгоман, особено горе Петровски кръст, като се качи човек по екопатеката, се вижда всичко, даже и Сърбията, може би защото Драгоман е много близо именно до Сърбия, западните ни покрайнини. Така че поздрави на Драгоман с едни хитове, ще да кажа ни свежи реклами, но някой ще да каже, хайде не бъди чак толкова някакси остро тъпоумен. 3D чудеса с Руши Виден Лиев. Няма да чакате 3 дни за този хит. Идва след едни свежи реклами.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
7: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
8: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
9: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
8: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
12: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години. С Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на много места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици с условия и заградушки на отделни места. Главно в югозападна България е явленията ще са интензивни. Вятърът слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, в източно от изток-североизток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27. На водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Кандидатът на мнозинството, доцент Владимир Даскалов, бе избран с 120 гласа за след напрегнат дебат за управител на здравната каса. Мобилно приложение Е-здраве с нов модул, с който пациента лесно може да контролира дали на негово име се извършват фиктивни дейности в здравната система. Стартира от 1 август. Системата вече дава удивителни резултати. Подадени са 1760 сигнала, започнени са 560 проверки. По-рано в декларация от ГЕРБ СДС отбелязаха 2-годишни, 110 от Добричката епопея и 86 от подписването на Краевската спогодба. От Възраждане предупредиха за вълна от неофашизъм у нас. Мирен протест в памет на убитие на младежкия хълм Георги Кузев се проведе тази сутрин пред съдебната палата в Пловдив. Хората настояват да бъдат наказани всички участници в престъплението и да получат присъди като пълнолетните. Днес се разглежда жалбата на един от арестуваните втора порция трима младежи. Само един от тях, най-малкият, на 15 години, обжалва задържането си под страж. До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броя им се очаква да достигне 15, заяви командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев пред обществената телевизия. България вече има 8 самолета F-16,

0: които се усвояват активно. Те вече имат 700 часа на лед. Започнаха консервационно-реставрационните дейности по паметника на свободата на връх Шипка. Така, до приключване на дейностите, монумента е затворен за посетители. Това ще продължи през следващите близо 2 години. Национална на България Филип Кръстъв осъществи трансфер в нидерландския клуб ПЕК Зволе. Той отива там под найем от белгийския Ломел до края на сезона. Друг български национал, централният защитник Стефан Велков, смени отборите в Дания. Подписа 3-годишен договор с Сион Дерийски, след като се утвърди като основна фигура в състава на Вейле, където игра 4 години. Българският централен защитник Валерий Владимиров постепенно ще получава все повече шансове за изява в първия отбор на Милан, казва журналиста Лука Бянкин пред газета Дело Спорт. Нашия играч вече е част от ротацията на Рубен Аморим и се очаква да получи минути в серия А и Лига Европа през този сезон. И тази годишното издание на основната фаза от Шампионската лига ще мине без българско участие, след като изненадващо Мартин Георгиев не беше картотакиран за предстоящите мачове на неговия АЕК турнир. ЦСКА намериха отбор на Алехандро Пиедрита, който не попадна в сметките на старши треньора Христо Янев. Той ще бъде под наем в Торонто от Major League Soccer.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Виждате ли ме? Ми не ме виждате. Това е радио все пак, което е още по-добре, защото радиото създава
1: именно магия, един мит.
0: Именно. Какво? Въображение, бе? Да. Виждате ли ме? Като виждате нещо и въображението не работи, защото го виждате, обаче, когато не го виждате. Педро, нали така? Вече започваме да си представяме разни неща. Хоп! Спирам тези представи, защото ако ги отвъд тях, ако минам, ще изгубим детската аудитория. Miles Away, Offenbach, Julia Church. И не е нужно да се молим в църква. Хитовете сами идват и в този час. Виждате ли, бе? Чувате ли, бе? Еспресо, макиято, Томи Кеш. Три бързи в ефир на Fresh след 11.

0: Sean Paul, Assi In. Няма лошо, защо не? Щом като може джамайско и румънско сътрудничество, колаборация. Ето ти къде е Румъния, просто прескачаме като карпатски вълци Дунава и сме в България и ставаме трима. Let it talk to me. Нека да говорят рекламите сега в ефира на Fresh, като за последно после продължаваме с Вики Терзийска.
1: Радио Fresh. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко бурче Хикс Хиксел за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка Хикс Хиксел за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: No brok, no brok.
1: No brok. Няма да има разворени сигурност. Най-малко пък Бензима, защото му е изплатено. Но ще има разочаровани. Да, фенове на Бензима, които харесваха как играе в Ал Хилал, защото се оказва така, че Ал Хилал и Карим Бензима се разделят по взаимно съгласие, обявяват официално от саудитския клуб. Договорните отношения между двете страни са прекратени след периода, в който френският нападател носи екипа на тима. Клуба пожелава успех на французина в следващия етап от кариерата му. Една любопитна подробност около разделата е, че финансовата стойност на споразумението за прекратяването на договора на Бензима е била поета от саудитския принц Ал-Валид бин Талал. Няма да е от мен много ясно.
2: Радио Фреш. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Банан.
3: Моля?
5: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
3: За кой?
5: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
3: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
7: Е, ама как ще платим всичко това сега?
6: С кредит с 0% лихва. Ето как. И няма да отлагаме.
8: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио

0: жив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фрай.

Dennis van Lloyd Moving. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на много места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици с условия и заградушки на отделни места. Главно в югозападна България явленията ще са интензивни. Вятърът слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, в източно от изток-североисток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27. На водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Кандидата на управляващите доцент доктор Владимир Даскалов бе избран с техните гласове за управител на Здравната каса. Неговия конкурент, предложен от Продължаваме промяната, Станимир Михайлов, получи само гласовете на ПП и ДБ. Мобилно приложение Е-здраве с нов модул, с който пациента лесно може да контролира дали на негово име се извършват фиктивни дейности в здравната система. Стартира от 1 август. Системата вече дава удивителни резултати. Подадени са 1760 сигнала, започнени са 560 проверки. По-рано в декларация от ГЕРБ се отбелязаха 2 годишни, 110 от Добричката епопея и 86 от подписването на Краевската спогодба. От Възраждане предупредиха за вълна от неофашизъм у нас. Мирен протест в памет на убитие на младежкия хълм Георги Кузев се проведе тази сутрин пред Съдебната палата в Пловдив. Хората настояват да бъдат наказани всички участници в престъплението и да получат присъди като пълнолетните. Днес се разглежда жалбата на един от арестуваните втора порция трима младежи. Само един от тях, най-малкия, на 15 години, обжалва задържането си под страж. До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броя им се очаква да достигне 15, заяви командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев пред обществената телевизия. България вече има 8 самолета F-16, които се усвояват активно. Те вече имат 700 часа на лед.

0: Започнаха консервационно-реставрационните дейности по паметника на свободата на връх Шипка. Така, до приключване на дейностите, монумента е затворен за посетители. Това ще продължи през следващите близо две години. Национална на България Филип Кръстев осъществи трансфер в нидерландския клуб ПЕК Зволе. Той отива там под найм от белгийския Ломел до края на сезона. Друг български национал, централният защитник Стефан Велков, смени отборите в Дания. Подписа 3-годишен договор с Сион Дерийски, след като се утвърди като основна фигура в състава на Вейле, където игра 4 години. Българският централен защитник Валерий Владимиров постепенно ще получава все повече шансове за изява в първия отбор на Милан, казва журналиста Лука Бянкин пред газета Дело Спорт. Нашия играч вече е част от ротацията на Рубен Аморим и се очаква да получи минути в серия А и Лига Европа през този сезон. И тази годишното издание на основната фаза от Шампионската лига ще мине без българско участие, след като изненадващо Мартин Георгиев не беше картотакиран за предстоящите мачове на неговия АЕК в турнир. ЦСКА намериха отбор на Алехандро Пиедрита, който не попадна в сметките на старши тренера Христо Янев. Той ще бъде под наем в Торонто от Major League Soccer.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: fuego, let's go. Bomba, bomba, ti si bomba, bomba.
1: Bomba, bomba, ti si bomba, bomba. Гринга, не. Разбира се, това, ако е на чист гръцки, въобще не означава това. Но пък няма как толкова бързо да бъде произнесено охи, охи, охи. Някакси просто не стига времето. Темпото е друго. Не. Така е, не. Си казва вътрешния глас на всеки един работохолик, който смята, че обедната почивка ще разбие работния му ритъм. Miss you more за онези пък, на които тя е залипсвала, както и минели сега по Fresh.

Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

Dennis Lloyd, Moving. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Swim, Swim, BTS. Най-вероятно упражнявате това занятие в обедния час, ако сте някъде да си ваканцувате на някакви вододайни обекти. Така да го кажем. Разбира се, такива охраняеми, за предпочитане е това, и добре е да не бъдат язовири, защото един метър под повърхността на язовира водата вече е съвсем друга температура и така нататък, да не стават нещата сложни и опасни. Опасно е да караш по джанти на околовръстното. Някакси мислиш си, че се носиш се, нали, по... Плуваш, така да се каже, по асфалта, обаче съвсем не. Съвсем не, и добре, че в един момент полицията на време се намесва. Не знам това околовръстно, защо така ги провокира да карат по джанти. На времето имаше един, който доста се дискредитира, но пък си изтърпя наказанието и той така по джанти караше. Спипаха пиян шофьор, спипали при няколко дни да кара по джанти на околовръстното в София, и от двете страни на колата са липсвали две гуми. Нищо не, нали, има още две. Мъже е задържан, тогава до 72 часа шофирал автомобил с концентрация на алкохол и без гуми в светлата част на деня. Той в нощната е, пак ще го задържат. Понатоварен столичен булевард. Шофьора имал предишни прояви, хващане неколкократно да управлява под влияние на алкохол, но в момента на задържането си е бил правоспособен. Не казва дали е бил трезвен обаче.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
4: Да.
3: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
4: Да.
3: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
5: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Sport Depot. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Sport Depot. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
6: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на

0: Dennis Lloyd Moving. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
1: Fresh. Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни моделите очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
6: Красотата не може

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, данци и нова редна за хитовете. Днес страхотно настроение и атмосфера от Полигенова. Спомени, така е от това, като за обеден и обяден час. Именно такива ще останат след само 18 минути, когато ще се пуснем отново в преследване на трудови успехи. Така малко в една соцстилистика, слава богу, доста отминала, да се изразя и аз. Сега следват рекламите Anxiety, Deutsche и още от музиката на Fresh.
1: Радио Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Fresh.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно завършваме темата Развявайки знаме. И ви питаме, кой е най-големият зелен и червен флаг за вас в любовта и защо? Споделете ни утре сутрин между 7 и 10 по Радио Fresh. Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Си шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. Руши Виденлиев и Белослава Еверест. Да, качихме се на буквално на ръба. On the peak, така да се каже, на този час, който е обеден, обяден, евентуално и първи работен, обаче, обаче не влизат новините и не. Направо преваляме баира вече, а още ги няма. Ето ги.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили, с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури за страната през утрешния ден ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. С 120 гласа за, 56 против 11 въздържал се, Народното събрание избра доцент доктор Владимир Даскалов за управител на Здравната каса. Той получи подкрепа само от издигналата го формация Прогресивна България, като един от депутатите от мнозинството гласува с въздържал се. Неговия конкурент Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната, получи 30 гласа от ПП и ДБ. ДПС не участваха и в двете гласувания. 15-годишният тинейджър от втората група задържани за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив остава в арест. Това решиха днес при гледането на жалбата за наложенето му най-тежка мярка за неотклонение. Апелативните магистрати в Пловдив, те са категорични, че има достатъчно доказателства за участието на 15-годишния младеж по боя и гаврите на 37-годишния мъж от Кричим, който почина. Решението на съда не подлежи на обжалване. Заседанието се проведе при закрити врати. А преди него имаше протест в памет на починалия след жестокия побой мъж. На протеста хората настояваха да бъдат наказани всички участници в това престъпление. В подписка протестиращи искат при тежки престъпления непълнолетните да получават същите наказания като пълнолетните. Това може да стане с промяна на член 63 от Наказателния кодекс, който редуцира наказанията на непълнолетните. Автомобил се запали на магистрала Хемус, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Инцидента е станал при 17 км в пътното за Варна. Движението в активната лента в участъка е временно ограничено. Автомобилите могат да минават само през изпреварващата лента. Трафика се регулира от

0: пътна полиция. Водеща новина от чужбина, двама български граждани са задържани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на технологична компания, работеща за военната индустрия. 28-годишна жена и 38-годишен мъж са арестувани около полунощ в Мюнхен, малко преди полунощ. Минувачи са сигнализирали полицията, че от автомобил били хвърлени няколко запалителни устройства в район, в който се намират няколко компании от отбранителната индустрия. По данни на мюнхенската полиция, един от запалителните заряди е бил изгасен от пристигналите на място служители. Друго запалително устройство е било обезвредено от специалисти на Баварската криминална служба. В рамките на незабавно започнало издирване са задържани двамата заподозрени, 28-годишна жена, 38-годишен мъж с българско гражданство. Разследващите не изключват и руските разузнавателни служби като възможни организатори или подстрекатели. От футболен клуб Левски излязаха с позиция, че името на Стоян Георги Спрухов няма да бъде променено. В последните дни се завъртя информация, че съоръжението може да бъде преименувано с рекламна цел за определен срок в даден момент. От клуба обаче подчертава, че такива разговори не са водени и името няма да бъде заменено. Промяна на името на Стоян Георги Спрухов не стои, никога не стоява на дневен ред, обяви ръководството на Левски. Българският талант в редиците на Милан Валери Владимиров беше картотекиран за предстоящото участие на Гранда в основната фаза на Лига Европа, където на руснарите предстои гостуване в София на Левски на 21 януари. 18-годишният защитник попадна сред играчите от списък Б, в който влизат млади футболисти. Така Владимиров може да бъде използван, ако треньора Рубен Аморим прецени. Отделно нашенец е картотекиран за мачовете от серия А. И тази годишното издание на основната фаза на Шампионската лига окончателно ще мине без българско участие, след като до някъде изненадващо Мартин Георгиев не беше картотекиран за предстоящите мачове на неговия АЕК в турнира. Младият защитник беше част от отбора в плейофните сблъсъци с Левски, но сега треньора Марко Николич го извади от групата от играчи, на които ще разчита за напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

Мислиш ли си? Мислиш ли си за мен? Google, David Guetta, Die Calm, Keep Calm, разбира се. Абе, кой си мисли за теб? Така да е, смисъл, когато е с лошо. Всички си мислят за теб с хубаво. За теб диван, легло, маса или онези неща, на които до преди 9 минути сте били положили морни тела за... за грях, така да го кажем. Защо? Защото е било обедна почивка, обядна и така нататък. Сега пак трябва първи световен работен час. Мис Кали, халелуя!

0: Така звучат хитовете днес.
1: Okay.
2: No.
0: На radiofresh.bg. Fresh. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърш-зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно завършваме темата Развявайки знаме. И ви питаме, кой е най-големият зелен и червен флаг за вас в любовта и защо? Споделете ни утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Радио Фреш, танци на вредно за хитовете. Днес теми Импала и Джени Дракула. Нали спи? Разбира се, ако е интересен и за него, и той може да слуша от някъде си събитията, случили се на днешния ден през човешката история, селекцията след малко.

Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh. Винаги хитовете.

0: Радио Фреш, танци на времена за хитовете. Днес някой ще каже, дето този пак като Mr. Know-It-All, като това заглавие на Терис Куинс, ще се прави на всезнаещ и ще говоря разни неща. Ами аз ги знам, знам ги, но не ги знам лично. Тоест, намирам ги, правя селекцията и специално ги я поднасям. По този начин ги знам, де. Иначе нямам претенции. Но знам, че през 1189 година, точно на днешния 3 септември, Ричард, Лъвското сърце, е коронован за крал на Англия и в Уестминстър, там обикновено именно ги короноват в това абатство. Вие това го знаете, разбира се, но не знам дали знаете, че през 1783 е подписан Парижкия мир между Великобритания и 13 нейни североамерикански колонии, с който по-скоро подпис, се слага край на американската война за независимост и си така Америка като отделна държава излиза на картата. 1791 френското законодателство, точно на днешния 3 септември, законодателно събрание всъщност приема първата френска конституция. 1916 по време на Първата световна война, в битката при Кочмар и Гешаново, конната дивизия на генерал, великият генерал Иван Колев, удържа бляскава победа над румънските армейски части и така ги, нали, като шкембе в добар, така ги блъскат. 1954 година щатите на днешния ден въвеждат смъртно наказание за шпионаж в мирно време. 63-та, 9 години след това, в София пък е открит Българския национален киноцентър на днешния ден. Извинете, 76-та космическия кораб Викинг 2 каца на Марс и предава първите цветни снимки на повърхността на планетата отблизо. Горе-долу по това време по соца и малцина така имаха и първите цветни телевизори, с които можеше да се обзаведем. И така се събират. Това някакси беше един извратен, но сплотяващ елемент на апартаментите и живущите в входа, в блока, събират се от този, който има телевизор и гледат Рубината и Заура. 5-6 дома такива събрани в един. Не означава, че пръзнат. Просто отиват, гледат Рубината и Заура и благодарим и връщат се евентуално на техните си черно-бели телевизори, ако въобще имат такива. Лади, да! Лади, да, имаше и такива коли. Дара Екимова само след малко по Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години. С Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на теб.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Dennis Full, Lloyd Movin. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.
1: Fresh. Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни, Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител, от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен.
4: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
5: Шоуто на

Е, така, тренираме, репетираме малко гласни. О, е, о, е. Има и други, разбира се, 6 в българската азбука. Шакира, Burna Boy, дама са обаче. Дай, дай, два пъти се казва също, за да може да се запомни. Изброявах имената на чутовни и легендарни футболисти, а моето име не е сред тях, разбира се, и съвсем нормално е, просто моят афинитет е към други неща. Както се казва, обличам друга кожа в тях. Кожа и прея, аз ви казвам чао, усмихвайте се, отива ви до утре към 10-10 и нещо.

Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили, с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури за страната през утрешния ден ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. До 2-3 години автомагистрала Хемус ще бъде завършена до Велико Търново. Това потвърди министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в парламент. И като казвам, че стига до Велико Търново, не казвам, че няма да построим магистрала Хемус, само че за лот 7 се наложи препроектиране и когато се налага препроектиране на лот 7, аз мисля, че е най-разумно и то не е политически, а експертно. Да изчакаме 8-мия лот, защото ако се наложи заради промяната 7-ми лот и частична промяна на лот 8, не казвам, че ще се случи, те да вървят заедно, коментира Шишков, защото те на практика решават един и същи транспортен проблем от пътен възел до пътен възел, каза още той. Заради всичко това, ясен срок за завършването на цялата магистрала не може да бъде даден, каза още министър Шишков. Той обвини предишните управляващи, че договорите, сключени с строителните фирми, ощетяват държавата. Паметника на свободата на връх Шипка затваря за посетители заради мащабна реставрация. Ако дейностите вървят по план, ремонта трябва да приключи до края на август 2029 година. Основна част от този ремонт ще бъде по фасадите на паметника. Предвижда се изцяло да бъдат подновени и фугиращите смеси между отделните фасадни блокове. Ще бъдат подменени силно амортизирани камени блокове, оловните обшивки ще бъдат възстановени. Предвижда се цялостен ремонт на стълбището към северния вход, който е официалният вход на паметника. Двете врати към Косницата и северния вход също ще бъдат реставрирани. Дейности са планирани и във вътрешността на монумента от интериорните пространства ще бъдат премахнати. Всички допълнително полагани през годините изолационни смеси и материали, целта е да бъде открит автентичният каменен градеж. Главният прокурор Ваня Стефанова е поискал Народното събрание да свали имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов. Е подсъдим по дело за търговия с влияние, по което има осъдителна присъда на втора инстанция, но окончателното решение зависи от Върховния касационен съд. Заради избирането му за депутат, производство бе спряно с месец. Цялостното протакане на делото вече е толкова голямо, че през 2027 година то може да бъде прекратено заради изтичане на абсолютната 15-годишна давност. Съда има около 10 месеца да се произнесе преди делото да приключи с пълен провал. Новина от чужбина. Руският лидер Владимир Путин заяви, че има шанс за прекратяване на войната срещу Украина, но при едно условие, съобщават руските медии. По-конкретно той заяви, че Украина и Русия трябва да преговарят за прекратяване на войната помежду си, а другите страни могат само да подкрепят и съдействат по този въпрос. Путин също така каза, че контактите между Украина и Русия продължават предимно на ниво разузнавателни служби. Възползвайки се от възможността, Путин отново обвини Украина в държавен тероризъм, заявявайки, че това осложнява възможността за мирно уреждане. Руският президент направи редица изявления относно международните отношения. По-конкретно той каза, че Русия уж е за възстановяване на пълноценните отношения с Съединените щати, но това решение зависело и от Вашингтон. Той добави, че контактите между Русия и щатите продължават. И президента на Америка Доналд Тръмп е решен да работи позитивно и конструктивно. Междувременно Владимир

0: Путин обвини западните съюзници на Украйна, че мълчат и стават съучастници на международния тероризъм, според него. От футболен клуб Левски излязаха с позиция, че името на Стоян Георги Спрухов няма да бъде променено. В последните дни се завъртя информация, че съоръжението може да бъде преименувано с рекламна цел за определен срок в даден момент. От клуба обаче подчертава, че такива разговори не са водени и името няма да бъде заменено. Промяна на името на Стоян Георги Спрухов не стои, никога не стоява на дневен ред, обяви ръководството на Левски. Българският талант в редиците на Милан Валери Владимиров беше картотекиран за предстоящото участие на Гранда в основната фаза на Лига Европа, където на руснаците предстои гостуване в София на Левски на 21 януари. 18-годишният защитник попадна сред играчите от списък Б, в който влизат млади футболисти. Така Владимиров може да бъде използван, ако треньора Рубен Аморин прецени. Отделно нашенец е картотекиран за мачовете от серия А. И тази годишното издание на основната фаза на Шампионската лига окончателно ще мине без българско участие, след като до някъде изненадващо Мартин Георгиев не беше картотекиран за предстоящите мачове на неговия АЕК в турнира. Младият защитник беше част от отбора в плейофните сблъсъци с Левски, но сега треньора Марко Николич го извади от групата от играчи, на които ще разчита за напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Ломен, Пеги го в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва Абсолютно Фреш. Радвам се, че започваме предаването с такава супер готина и енергична песен. Продължаваме на същата вълна, защото ще слушаме Бангаранга на Дара сега.
1: Абсолютно Фреш.

0: Габриела и Каца е в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, докато слушаме хубава музика. Аз ви очаквам и в нашата Facebook страница, защото там днес ви питаме нещо супер интересно. Какво значи за вас успешен човек? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница очаквам да ми споделите какво означава за вас това да си успешен. Означава ли здраве, много пари, щастие, любов или пък означава нещо тотално различно? Например, да имаш дете, но може би да нямаш чак толкова много пари. Под поста на Абсолютно Фреш ви очаквам да си поразсъждаваме днес. Слушаме Дама Унгър на Фентомео и Кейт Лин. Fresh.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Illuminate, жестоко парче, слушахме до сега в ефира на Радио Фреш. Към нашето радиосемейство обаче се присъедини едно страхотно радио, Радио Dolce Vita. Ако все още не сте запознати с него, въпреки че много се съмнявам, да знаете, ето сега ще ви запозная. А него го има и в нашето приложение Fresh Play, което можете да си свалите от Google Play или пък App Store.
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Испанският. Езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес, София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
4: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
10: Красотата не може

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашата фейсбук страница имаме един много интересен въпрос за вас, който надявам се така да ви повлияе доста интересно. Защо? Защото ще ви накара определено да се замисли какво значи за вас успешен човек. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница, ето там можете да ни споделите какво за вас означава това. Дали да имате много здраве, или пък да имате страшно много пари, или пък да сте невероятно щастливи, или пък да обикаляте света. Да си намерите половинка. Или пък да не си намерите половинка. Не знам какво значи за вас успешен човек. Под поста на Абсолютно Фреш ви очаквам днес.
1: Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили, с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури за страната през утрешния ден ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Изнесените от министъра на регионалното развитие Иван Шишков данни за нередности в изграждането на...
0: Дали да имате много здраве, или пък да имате страшно много пари, или пък да сте невероятно щастливи, или пък да обикаляте света. Да си намерите половинка, или пък да не си намерите половинка. Не знам какво значи за вас успешен човек. Под поста на Абсолютно Фреш ви очаквам днес.
1: Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили, с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури за страната през утрешния ден ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Изнесените от министъра на регионалното развитие Иван

0: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Изнесените от министъра на регионалното развитие Иван Шишков данни за нередности в изграждането на автомагистрала Хемус и над 1 милиард лева авансови плащания към строителните фирми по време на изслушване в парламента доведе до спор и взаимни обвинения между настоящи и бивши управляващи. Говорим за гигантска криминална схема, каза Антон Кутев от Прогресивна България. Той се обърна към редиците на ГЕРБ. Това е организирана престъпна група с политическо управление. Аз съм абсолютно убеден, че някои от колегите, които сега се подсмиват в залата, скоро ще си дадат имунитетите по тази тема. Въпреки че ми е ясно, че прокуратурата години наред отказва да забележи нещо нередно в това. Има лоша новина към вас. Нещата се променят. Хората вече не могат да търпят дивотията, която вие създадахте през годините. Затова избраха нас и ние ще доведем тази престъпна схема до края, където е мястото. Някой ще бъде зад решетките за нея, уверявам ви, коментира Антон Кутев. Бившия регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Николай Нанков отхвърли обвиненията, отправи свой към министър Шишков. Именно вие сте човекът, който сътвори тази каша с незаконното строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус. Колеги, трябва да знаете, че в момента няма установено по законовия ред незаконно строителство. В изслушването ви не стана ясно как смятате да управлявате риска от съдебни претенции при прекратяването на договорите, коментира Николай Нанков. 15-годишният тинейджър от втората група задържани за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив остава в арест. Това решиха днес при гледането на жалбата за наложената му най-тежка мярка за неотклонение апелативните магистрати в Пловдив. Те са категорични, че има достатъчно доказателства за участието на 15-годишния младеж по боя и гаврите. Над 37-годишния мъж от Кричим решението на съда не подлежи на обжалване. Новини от чужбина. Испания не е открила доказателства, установяващи, че властите на Марокко са организирали масовото нахлуване на мигранти в северноафриканския ексклав Сеута в края на юли месец, каза днес испанския премьер Педро Санчес, цитиран от Reuters. Санчес заяви това пред долната камера на испанския парламент, след като беше публикуван полицейски доклад, в който се посочва, че масовото нахлуване в Сеута не е било спонтанен миграционен поток, а планирана и поетапна операция, целяща да претовари граничния контрол на испанския ексклав. Неизвестен моторист застреля офицер от руските въздушно-космически сили в Саратовска област, съобщават прокремълските медии, цитирани от Астра. Покушението е извършено в Енгелс. Офицерът е хоспитализиран в крайно тежко състояние. Според досие шпиона, жертвата е генерал-майор Николай Николаевич Варпахович, командир на 22-а дивизия тежки бомбардировачи на руските въздушно-космически сили. Само преди 4 дни, на 31 август, службата за сигурност на Украина и главната прокуратура на страната повдигнаха задочно обвинение именно на генерал Варпахович. Разследващите смятат, че той е замесен в ракетния удар по детската болница Охмадет в Киев. Национална на България Филип Кръстев осъществи трансфер в нидерландския клуб Цволе. 24-годишният футболист, който в момента лекува травма в Ахилеса, преминава в Цволе под найем от белгийския Ломел до края на сезона. За него това ще бъде втори престой в отбора от Eredivisie, за който той игра и от януари 2024 до юни 2025 година. 40-годишният боксенски нападател Един Джеко написа в социалните мрежи, че последният момент за националния тим ще бъде двубоя срещу Швеция в Лигата на нациите, срещата на 2 октомври. Нищо в кариерата ми не може да се сравни с гордостта, която изпитвах всеки път, когато обличах тази фланелка. Това беше детската ми мечта. Винаги съм се гордял с това, както и при първия ми матч. Изминаха 20 години от онзи първи матч срещу Турция. Много неща се промениха, промених се и аз. Но любовта ми към фланелката никога сега чувствам, че е дошло. Време да се оттегля, написа Джеко. Наставника на Комо Сеск Фабрегас беше обявен за треньор номер 1 в серия А за сезон 2025-2026 от Италианската футболна асоциация. Победителите бяха определени чрез гласуване на играчите. 39-годишният испанец е треньор на тима от 2024 година. Миналия сезон Комо спечели 71 точки, завърши четвърти в класирането. Клуба се класира за Шампионската лига за първи път в своята история.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.

Денис Лойд, Мувен. Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Fresh. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс XL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка Хикс XL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
5: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
10: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно завършваме темата Развявайки знаме. И ви питаме, кой е най-големият зелен и червен флаг за вас в любовта и защо? Споделете ни утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
11: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашата фейсбук страница ви пренасям сега, защото ви питам какво значи за вас успешен човек. И под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница можете да ни кажете. Румен Попов е написал аз, каквото и да значи това. Така и така не мога да разбера какво значи успешен човек, поне да е този, който слуша Радио Фреш, пише Петър Димитров. Да, шегата на страна обаче, наистина ми е много любопитно какво означава за вас да си успешен човек, защото може би това е да имаш много успехи в работен план, не толкова в личен, по-скоро когато става въпрос за успешен човек, много хора си мислят за успехите в кариерата и всичко друго оставят на заден план. Вие така ли сте? Под поста на Абсолютно Fresh можете да споделите. Fresh.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
5: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
4: В Комо с 0% лихва? Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ариана Гранде се сбогува емоционално с феновете си и се оттегля от светлината на прожекторите за известно време. Американската певица и звезда заяви пред препълнената арена в Лондон, че винаги ще цени преживяването от турнето Eternal Sunshine, чийто последен концерт се състоя във вторник вечерта. Говорейки през сълзи, Гранде изрази благодарността си към хилядите фенове, дошли да я видят в последната вечер от турнето. Просто исках много да ви благодаря, казва тя пред бурните аплодисменти на публиката. Благодаря ви за тези 10 прекрасни концерта в Лондон и за 40-те невероятни концерта от турнето Eternal Sunshine. Певицата го определи като едно от най-красивите и необикновени преживявания в живота си. Също така споделя, че има и най-добрите фенове в целия свят и винаги съм имала, казва тя. Гранде се оттегля от публичния живот. Миналия месец стана ясно, че тя ще се отдръпне от публичността след края на своето турне.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има кратко трайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили, с него ще нахлува.

0: Време около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили, с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури за страната през утрешния ден ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. С 120 гласа за, 56 против 11 въздържал се, Народното събрание избра доцент доктор Владимир Даскалов за управител на Здравната каса. Той получи подкрепа само от издигналата го формация Прогресивна България, като един от депутатите от мнозинството гласува с въздържал се. Неговия конкурент Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната, получи 30 гласа от ПП и ДБ. ДПС не участваха и в двете гласувания. 15-годишният тинейджър от втората група, задържани за убийството на Георги Кузев на младежкия храм в Пловдив, остава в арест. Това решиха днес при гледането на жалбата за наложенето му най-тежка мярка за неотклонение, апелативните магистрати в Пловдив. Те са категорични, че има достатъчно доказателства за участието на 15-годишния младеж по боя и гаврите на 37-годишния мъж от Кричим, който почина. Решението на съда не подлежи на обжалване. Заседанието се проведе при закрити врати. Преди него имаше протест в памет на починалия след жестокия побой мъж. На протеста хората настояваха да бъдат наказани всички участници в това престъпление. В подписка протестиращите искат при тежки престъпления непълнолетните да получават същите наказания като пълнолетните. Това може да стане с промяна на член 63 от наказателния кодекс, който редуцира наказанията на непълнолетните. Автомобил се запали на магистрала Хемус, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Инцидента е станал при 17 км в платното за Варна. Движението в активната лента в участъка е временно ограничено. Автомобилите могат да минават само през изпреварващата лента. Трафика се регулира от пътна полиция. Водеща новина от чужбина. Двама български граждани са задържани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на технологична компания, работеща за военната индустрия. 28-годишна жена и 38-годишен мъж са арестувани около полунощ в Мюнхен, малко преди полунощ. Минувачи са сигнализирали полицията, че от автомобил били хвърлени няколко запалителни устройства в район, в който се намират няколко компании от отбранителната индустрия. По данни на мюнхенската полиция, един от запалителните заряди е бил изгасен от пристигналите на място служители. Друго запалително устройство е било обезвредено от специалисти на Баварската криминална служба. В рамките на незабавно започнало издирване са задържани двамата заподозрени, 28-годишна жена, 38-годишен мъж с българско гражданство. Разследващите не изключват и руските разузнавателни служби като възможни организатори или подстрекатели. Национална на България Филип Кръстев осъществи трансфер в нидерландския клуб Цволе. 24-годишният футболист, който в момента лекува травма в ахилеса, преминава в Цволе под найем от белгийския Ломел до края на сезона. За него това ще бъде втори престой в отбора от Eredivisie, за който той игра и от януари 2024 до юни 2025 година. 40-годишният боксенски нападател Един Джеко написа в социалните мрежи, че последният му мач за националния тим ще бъде двубоя срещу Швеция в Лигата на нациите, срещата е на 2 октомври. Нищо в кариерата ми не може да се сравни с гордостта, която изпитвах всеки път, когато обличах тази фланелка. Това беше детската ми мечта. Винаги съм се гордял с това, както и при първия ми мач. Изминаха 20 години от онзи първи мач срещу Турция. Много неща се промениха, промених се и аз. Но любовта ми към фланелката никога сега чувствам, че е дошло. Време да се оттегля, написа Джеко. Наставника на Комо Сеск Фабрегас беше обявен за треньор номер 1 в серия А за сезон 2025-2026 от Италианската футболна асоциация. Победителите бяха определени чрез гласуване на играчите. 39-годишен испанец е треньор на тима от 2024 година. Миналия сезон Комо спечели 71 точки, завърши четвърти в класирането. Клубът се класира за Шампионската лига за първи път в своята история.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
5: Да!
4: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
5: Да!
4: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента, както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
10: Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
11: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно завършваме темата «Развявайки знаме».
12: И ви питаме, кой е най-големият зелен и червен флаг за вас в любовта и защо? Споделете ни утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
13: Припати W. Радио Фреш.бг. Хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
5: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Красотата

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Заради хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Леди Гага потвърди, че предстои продължение на Телефон. 38-годишната поп-дива се обедини с Бионсе през 2010-та. Спомняте си за песента от нейния албум The Fame Monster. И докато музикалният видеоклип завършваше с тизър, който гласеше следва продължение, сега тя потвърди, че вече нещо се готви по въпроса. На въпрос по време на участие в поредица дали предстои продължение, тя отговаря с да. Обаче, естествено, беше сдържана и не разкри много други подробности, включително дали Бионсе ще се присъедини към нейния екип отново. Fresh.
1: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.

0: шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg. Fresh.
2: Radio Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.
3: Това са хитовете днес.

Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили, с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури за страната през утрешния ден ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призна, че има грешки в операцията за откриването на заглушителите в квартал Драгалевци, но прехвърли вината от МВР върху Комисията за регулиране на съобщенията. Според него, служителите на КРС отишли на проверка в комплекса на Размик Чакарян Ами в столичния квартал без полицейско подкрепление. В това време собствениците на предполагаемите заглушаващи устройства са успели да ги свалят и да ги скрият, и МВР така и не ги откри. Служителите на полицията обаче не са присъствали на терен от самото начало, а пристигнали едва 30 минути по-късно. Демерджиев отдаде това на грешно организиране на проверката. Премиера Румен Радев и председателя на Европейския съвет Антонио Кошто обсъдиха в София ключови въпроси от европейския дневен ред, многогодишната финансова рамка, сигурността и отбраната, технологичния суверенитет, свързаността и разширяването на Европейския съюз. Радев определи срещата като много ползотворна и подчерта необходимостта европейските държави да търсят общи решения на множеството кризи, пред които е изправен Съюза. Премиера постави акценти върху необходимостта всички държави членки да имат равен достъп до европейските инструменти за технологично и индустриално развитие. Към темите от чужбина, руските граждани трябва да бъдат готови за продължаване на Размик Чакарян Ами в столичния квартал без полицейско подкрепление. В това време собствениците на предполагаемите заглушаващи устройства са успели да ги свалят и да ги скрият, и МВР така и не ги откри. Служителите на полицията обаче не са присъствали на терен от самото начало, а пристигнали едва 30 минути по-късно. Демерджиев отдаде това на грешно организиране на проверката. Премиера Румен Радев и председателя на Европейския съвет Антонио Кошто обсъдиха в София ключови въпроси от европейския дневен ред, многогодишната финансова рамка, сигурността и отбраната, технологичния суверенитет, свързаността и разширяването на Европейския съюз. Радев определи срещата като много ползотворна и подчерта необходимостта европейските държави да търсят общи решения на множеството кризи, пред които е изправен Съюза. Премиера постави акценти върху необходимостта всички държави членки да имат равен достъп до европейските инструменти за технологично и индустриално развитие. Към темите от чужбина, руските граждани трябва да бъдат

0: инструменти за технологично и индустриално развитие. Към темите от чужбина, руските граждани трябва да бъдат готови за продължаващ недостиг на бензин поради украинските атаки срещу петролни рафинерии, каза руският президент Владимир Путин. В реч на източния икономически форум в Владивосток в четвъртък Путин призна, че властите не са били подготвени за серията атаки срещу енергийната инфраструктура, които доведаха до драматичен спад в производството на петролни продукти и предизвикаха най-тежката горивна криза в съвременната история на страната. Предположихме, че това са чисто граждански обекти и не могат да бъдат цел на никакви атаки, дори във въоръжен конфликт. Но в това отношение сгрешихме. Нашия противник, за съжаление, мисли различно, каза Путин. На въпрос на модератора дали руснаците трябва да свикнат с недостига на бензин, Путин отговори следното. Трябва да сме подготвени за всичко. Само нашата подготовка ще накара тези, които искат да ни навредят, да разберат, че би било по-добре да не го правят, добави той. На 92 годишна възраст почина Глория Стайнъм, една от най-важните фигури в движението за женско равноправие. Стайнъм беше лицето на феминизма от 60-те и 70-те години на миналия век, като публично се застъпва за правото на равно заплащане на работното място, правото на аборт и сексуално образование за младежите. Тя е основател на известното женско списание Miss Magazine, в което за първи път се говори открито за проблемите с женското здраве, домашното насилие, заплатите, политиката и други теми. Втородивизионният австрийски клуб Вакер Инсбрук е купил нападателя на Славия Янос Гермуш. Стана ясно при представянето на футболиста в новия му отбор вчера. Преди мача на Славия с Левски, собственика на белия клуб Венцеслав Стефанов призна за трансфера и каза, че са се разделили срещу малка сума, но не назова името на следващия тим на алжирския футболист. Янтар Габрово победи Пирин Благоевград с 2 на 0 в среща от седмия кръг на втора футболна лига. Милчо Ангел даде аванс на ковачите с точен удар в 55-та минута. В добавеното време Асен Георгиев оформи крайния резултат. Така момчетата на Борислав Стойчев се доближиха на точка от лидера Фратрия. Орлетата пък остават на дъното с 7 загуби от 7 срещи и голова разлика 3 на 24. Положението на Пирин Благоевград става все по-лошо. След като тима е на дъното на втора лига с 0 точки от първите 7 мача днес, благодетелен отбора Георги Калпакчиев обяви, че се оттегли от ангажиментите си към клуба, тъй като не може да се справи с натрупаните от предишните собственици дългове. Капитан на баскетболния Левски Златин Георгиев Голди прекрати своята кариера и с портал БГ. Една от най-разпознаваните фигури в родния баскетбол за последните 25 години. Има 7 купи на България, 2 суперкупи на страната, както и трофей от Балканската лига. През изминалата кампания Голди премина границата от 500 отбелязани тройки. 41-годишният столичанин, който е юноша на сините, игра за родния си клуб от 2002 до 2013 година, както и от 2022 до този месец. Калояна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон от високата категория Супер 750 в Шънджън, Китай, с награден фонд 1 250 000 долара. 20-годишната българка записа втори успех за сезона над шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 22 на 20 и 21 на 17 точки за 45 минути игра на корта.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво значи за вас успешен човек? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Ви очаквам. Който знае как да живее, как да се забавлява и да не е зависим от никого, пише Теодор Тодоров. Малко по-надолу имаме и един доста забавен коментар, който много ми харесва и ме накара да се замисля. Успешен си, когато излизаш петък вечер и си взимаш международния паспорт за всеки случай. Какво мислите вие по темата ни днес? Редно е да споделите вече под поста на Абсолютно Фреш. Същото е направила и Симона Харламбиева, която пък е написала следното. Да е постигнал това, което иска в професията, която желая да има. Щастливо семейство и да има достатъчно свободно време за семейството си, за почивки и за хобита. Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш хитове.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Точно така, звезден дуел песен срещу песен е жестоко нещо. Повярвайте ми, влизайте смело в нашата фейсбук страница и в инстаграм профила ни и гласувайте за любимия си хит. Междувременно имаме и доста интересни новини в нашия сайт radiofresh.bg, защото там пише, че Лизо била оправдана по дело, заведено от нейна бивша стилистка. Тя е завела дело за тормоз и дискриминация срещу певицата и продуцентската й компания. Цялата новина можете да намерите в нашия сайт radiofresh.bg. Just the way you are, Милки и Дейвид Гета, слушаме. Fresh.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
5: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Sори Папи в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Тази песен, когато я чуя, и винаги ми се ходи на море. Но всички ми казват не-не-не. И затова слушаме Green God с не-не-не след малко в ефира на Фреш.
1: Сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
4: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
2: Е, ама как ще платим всичко това сега?
1: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
3: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години. С Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Испанският. Езикът на бъдещето.
6: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
6: Институт Сервантес, София.
5: Улица Света София номер 3.
6: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
6: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
7: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
9: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
10: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
11: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Уау!

0: Преди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете денят 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Drop Dead и Оливия Родриго слушаме за финал на този час и край на Абсолютно Фреш, но след малко очакваме всички отново да се включат в Power Request, предаването на вашите музикални желания. И днес можете да споделите какво ви се слуша на Петко между 18 и 20 часа в нашата Facebook страница, както и на телефон 02976 7474. Чао от мен, аз съм Дия и до утре петъчно точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили, с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури за страната през утрешния ден ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. С 120 гласа за, 56 против и 11 въздържал се, Народното събрание избра доцент Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса. Той получи подкрепа само от издигналата го формация Прогресивна България, като един от депутатите от мнозинството гласува с въздържал се. Неговият конкурент Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната, получи подкрепа от 30 гласа. Вътрешен министър Иван Демерджиев призна, че има грешки в операцията за откриването на заглушителите в квартал Дъргалевци, но прехвърли вината от МВР върху Комисията за регулиране на съобщенията. Според него, служителите на КРС отишли на проверка неподготвени в комплекса на Размик Чакарян Ами в столичния квартал, защото са били без полицейско подкрепление. Полицията е институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. С 120 гласа за, 56 против и 11 въздържал се, Народното събрание избра доцент Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса. Той получи подкрепа само от издигналата го формация Прогресивна България, като един от депутатите от мнозинството гласува с въздържал се. Неговият конкурент Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната, получи подкрепа от 30 гласа. Вътрешен министър Иван Демерджиев призна, че има грешки в операцията за откриването на заглушителите в квартал Дъргалевци, но прехвърли вината от МВР върху Комисията за регулиране на съобщенията. Според него, служителите на КРС отишли на проверка неподготвени в комплекса на Размик Чакарян Ами в столичния квартал, защото са били без полицейско подкрепление.

0: отишли на проверка неподготвени в комплекса на Размик Чакарян Ами в столичния квартал, защото са били без полицейско подкрепление. Полицията е пристигнала 30 минути след началото на операцията. 15-годишният тинейджър от втората група, задържани за убийството на Георги Кузев в Пловдив, остава в арест. Това решиха при гледането на жалбата за наложената му най-тежка мярка за неотклонение апелативните магистрати в Пловдив. Те са категорични, че има доказателства за участието му в бруталното престъпление. Решението е окончателно. Време Русия да спре тази война. Това каза председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който е в София, в рамките на обиколката на столиците. В присъствието на премиера Румен Радев, Коща потвърди, че Европа е заедно с Украина. Заплахите и изплашването от страна на Русия няма да отслабят нашата решимост да подкрепим Украина толкова дълго, колкото е необходимо. Докато не бъде постигнат справедлив и траен мир, каза още той пред премиера Румен Радев. Вестите от чужбина, руският президент Владимир Путин заяви днес, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украина. В същото време той отново обвини Киев в държавен тероризъм заради предупрежденията за рискове за самолетите в руското въздушно пространство. Путин посочи, че редица държави, включително Съединените щати и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение. В крайна сметка обаче проблемът трябва да бъде решен от държавите, участващи в този конфликт, Русия и Украина. Това е правилният подход, смята Путин. Климатичният феномен Ел Ниньо ще стане много силен в следващите месеци. Метеорологичното явление почти сигурно ще продължи до февруари 2027 година, предупреди климатичната агенция на ООН. Ел Ниньо е естествено климатично явление и не е причинено от изменението на климата. Но учените очакват то да изостри затоплянето на планетата, която вече се затопля от изгарянето на изкопаеми горива, като същевременно засили екстремните метеорологични условия. Ел Ниньо се увеличава пред очите ни, каза генералният директор на ООН Антонио Гутериш и добави: в неизследвани води се намираме, а тези води се нагряват. Втородивизионния австрийски клуб Вакер Инсбрук е купил нападателя на Славия Янос Гермуш. Стана ясно при представянето на футболиста в новия му отбор вчера. Преди мача на Славия с Левски, собственика на белия клуб Венцеслав Стефанов призна за трансфера и каза, че са се разделили срещу малка сума, но не назова името на следващия тим на алжирския футболист. Янтар Габрово победи Пирин Благоевград с 2 на 0 в среща от седмия кръг на втора футболна лига. Милчо Ангел даде аванс на ковачите с точен удар в 55-та минута, в добавеното време Сен Георгиев оформи крайния резултат. Така момчетата на Борислав Стойчев се доближиха на точка от лидера Фратрия. Орлетата пък остават на дъното с 7 загуби от 7 срещи и голова разлика 3 на 24. Положението на Пирин Благоевград става все по-лошо. След като тима е на дъното на втора лига с 0 точки от първите 7 мача днес, благодетелен отбора Георги Калпакчиев обяви, че се оттегли от ангажиментите си към клуба, тъй като не може да се справи с натрупаните от предишните собственици дългове. Капитан на баскетболния Левски Златин Георгиев Голди прекрати своята кариера с портал БГ. Една от най-разпознаваните фигури в родния баскетбол за последните 25 години. Има 7 купи на България, 2 суперкупи на страната, както и трофей от Балканската лига. През изминалата кампания Голди премина границата от 500 отбелязани тройки. 41-годишният столичанин, който е юноша на сините, игра за родния си клуб от 2002 до 2013 година, както и от 2022 до този месец. Калояна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон от високата категория Супер 750 в Шънджън, Китай, с награден фонд 1 250 000 долара. 20-годишната българка записа втори успех за сезона над шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 22 на 20 и 21 на 17 точки за 45 минути игра на корта.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

Здравейте, здравейте, приятели! Започва и днешното издание на Power Request, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в реалност. Аз съм Петко и чакам с нетърпение да разбера какво ви се слуша тази вечер. За тази цел обаче трябва да ми се обадите на телефон 02-976-7474 или да ми оставите коментар под последната публикация в нашата Facebook страница. Очаквам вашите музикални желания, поздрави към близки приятели, послания към всички, които ни слушат, или каквото друго имате нужда да споделите. Тук до 20 часа слушаме Edge of Desire сега.

Repeated на Ed Sheeran и Martin Garrix чухме. Току-що продължаваме с музикалните желания, които ви оставяте в коментарите. Трескаво и много от тях. Така, този, който си харесах, е на Цвети. Тя е написала: здравейте, Радио Фреш. Ще се радвам да пуснете Swim на BTS. Поздрав за всички и най-вече за лилавките от Army Rank България. Благодаря. Слушаме Swim, разбира се. Да вмъкна, че има още желания за песни на BTS. Малко по-късничко можем да изпълним още някои от тях, за да не прекаляваме. И още хубава музика виждам, че се реди в коментарите, така че останете с нас. И ако също така песента, която вие искате да чуете, не и чувате името, напишете ми я.

0: страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Diese Unterstellungen zurück.
5: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно завършваме темата Развявайки знаме. И ви питаме, кой е най-големият зелен и червен флаг за вас в любовта и защо? Споделете ни утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджерс, това са изпълнителите на песента Talk to Me, която чухме току-що. Напомням ви, че вие слушате Power Request и това означава, че можете да си поръчвате музиката, както се казва, и дори не трябва да плащате за това. Не е като който плаща, поръчва музиката. Трябва да ми се обадите на 02976-7474 или да ми оставите коментар в Facebook страницата, да ми кажете какво ви се слуша и даже можете да използвате повода да поздравите някой от вашите близки и приятели. Е така, да оправите на някого настроението, да донесете на някого усмивка или да потърсите някой, който ви дължи пари. От вас си зависи каквото имате нужда. Сега слушаме Miles Away на Offenbach и Julia Church. Това е желание на Венцислав, който иска да слуша готина музика, докато се прибира от работа, и тази песен много, много я обича.

0: Green God и Не, не, не. Песента, която чухме току-що. Преди да продължим с музикалните ви желания в днешния четвъртък, 3 септември, много се старая да знам кой ден сме, когато започна предаването, да ви напомня, че имаме изцяло ново приложение, което се казва Fresh Play. Там, освен любимите хитове от ефира на Радио Fresh, можете да слушате и всички други радиа от нашата радиогрупа, едно от които Dolce Vita се казва и е много-много интересно и според мен ще се хареса на много хора. Чуйте малко повече за него.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
4: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Всичко е заради хитове.

0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
1: Това са хитовете днес. Това е и Power Request, мястото, в което вие решавате какво да слушаме, приятели. Така че не дейте да пропускате тази възможност да се разпореждате с радиостанцията. На телефон 02976-7474 ви очаквам, както и във Facebook страницата ни. Мария написала, че иска да чуе Rock My Body. Поздрав за всички слушатели и екипа на най-готиното Радио Фреш. Ще го чуем след съвсем мъничко, преди това обаче ще чуем желанието на Деси, която иска да чуе Runway на Lady Gaga и Dolce.

0: Runway.
1: Готови си за топ-офертата за новата учебна година от Спортдепо. Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
7: Вау!

Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Това са хитовете днес. Едни.

След като чухме това музикално желание на Мария, хванаме ток. Хванаме ток, точно така. Сега, зачетох се в коментарите. Още желание има за BTS. Както обещах, малко по... рано ще чуем още BTS, просто е хубаво да има разстояние между предния път, когато ги чухме и кога ги чуваме отново. Сега обаче ще слушаме Моранди и новата им песен Miss Kali. Това е от едно от обажданията, които получихме с Станимир, който иска да поздрави всички слушатели. Не го чувате, защото помоли да не го чувате, но Miss Kali и Моранди за всички вас, които слушате веднага след това Dua Lipa от мен. Ей така просто, защото го усещам. Очаквам ви тук до 20 часа 02 976 7474 или Facebook страницата с коментара под последната публикация. Така можете да споделите с мен какво ви се слуша.

0: Точно една минутка преди 19 часа се включвам, за да ви напомня, че Power Request продължава и след това. Чак до 20 часа ще бъдем заедно в този четвъртък, така че заповядайте със своите музикални желания, поздрави, послания към близки и приятели, доброто си настроение, лошото си настроение, каквото ви е на душата. Идвайте да го споделим едни с други и с всички останали. Телефонът е 02-976-7474. Фейсбук страницата я знаете. Под последната публикация може да ми оставите коментар. Връщаме се след съвсем мъничко и очаквам още цял час от вашите желания. Нека видим какви са те.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Taylor Swift, Open Light и сега продължавам с коментарите във Facebook страницата. Нели е написал още в началото на шоуто, съжалявам, че не съм го видял на време. Петко, здравей, почти към края на работната седмица сме и се надявам, че отново слушам Power Request по...

Taylor Swift, Opalite и сега продължавам с коментарите във Facebook страницата. Нели е написал още в началото на шоуто, съжалявам, че съм го видял на време. Петко, здравей, почти към края на работната седмица сме и се надявам, че отново

страницата. Нели е написал още в началото на шоуто, съжалявам, че съм го видял на време. Петко, здравей, почти към края на работната седмица сме и се надявам, че отново слушам Power Request по... Ай, се радвам, не се надявам. Радвам се, че отново слушам Power Request по радио Fresh. Нелия, благодаря за милите думи. Аз също се радвам, че слушаш Power Request. Поздравявам всички супер готини слушатели на радиото. С вече съм различен на Алекс Петров. Спокойна вечер. Слушаме сега. Напомням ви, че можете и вие да станете част от това забавление и да споделите любимата си музика с хора, които не познавате, хора, които просто слушат. Но пък заедно може да ви свърже нещо, което дори не подозирате, че може да ви свърже.

като на Лорин, между другото. Още една песен победител в Евровизия, която слушаме в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с следващото парче, което предстои да чуем. То е желание на няколко души. Мария, виждам, че го е поискала. Тя поздравява екипа на радиото с тази песен. Анелия също пък поздравява всички лилави сърца с тази песен. И още някъде имаше и Ванет, която поздравява всички с песента Normal на BTS. Слушаме сега, за пръв път мисля, че в нашия ефир. Нека чуем за какво става въпрос.

Теми Пала и Джени и песента Дракула слушахме току-що в ефира на Радио Фреш. Напомня ви, че слушате Power Request, предаването, в което вие решавате какво ще слушаме. Междувременно обаче, докато се посъберат още коментари, нещо, което мен силно ме вълнува, е, че всъщност стана ясно, че ще има нов албум на Miley Cyrus. Той ще се казва Bass Persuades и ще излезе на 18 септември. Чакаме клип, сингъл и така нататък. И другото интересно нещо е, че всъщност в социалните мрежи тя вече носи само първото си име, Miley, така че може би това ще бъде и сценичното и представяне от тук на сетне, сякаш, нали, е пропуснала или по-скоро изоставила фамилията. С нетърпение очаквам да чуя нова музика от този изпълнител. Изключително много уважавам пътя и начина, по който се развива и музиката, която създава, и затова сега ще чуем една от любимите ми нейни песни. Не е само нейна, тя е и с Dua Lipa. Prisoner се казва, но честно казано, едно от най-добрите неща, които се случвали на музиката последните 10 години, е тази песен.

0: Сходни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
6: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
7: Да!
6: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
7: Да!
6: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
10: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Роби и рано при зори чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с Шакира и Бърна Бой, песента Дай, дай. След това ще видим какво ще бъде. Все още не съм решил, както се казва. Или някой от вас все още не е решил. Защо? Защото всъщност от вас очаквам информацията, какво предстои да чуем. 02976-7474, това е телефона, на който може да се обадите, да споделите с мен какво искате да слушате. Можете да направите и нещо подобно, без да си говорим, а именно да оставите коментар във Facebook страницата. Като, разбира се, поздрав, послание или нещо подобно са добре дошли винаги. Шакира, Бърна Бой в ефира на Радио Фреш сега.

0: Единствено и само хитовете днес.
1: Benson Boone, Mystical Magical, чухме и продължаваме с вашите музикални желания, приятели. Тук що се обади една дама, която не търсеше изобщо Радио Фреш, но и заедно с това не пожела да си поръча песен. Затова се обърнах към коментарите, където пък Димитър си е поискал Бангаранга. Ивайло си е поискал Лилия Иванова, която разбрах, че е направил страхотен концерт с нощи пред катедралата Александър Невски. Но, за съжаление, не е в нашия плейлист. Ивайло, ако искаш нещо друго, можеш да ми отговориш на собствения си коментар и да видим къде можем да се срещнем. Междувременно, разбира се, ще чуем Бангаранга. Поздрав от Димитър за всички слушатели и за него си, както обикновено.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно завършваме темата «Развявайки знаме». И ви питаме, кой е най-големият зелен и червен флаг за вас в любовта и защо? Споделете ни утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
9: Топ Флауърс. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
10: Банан.
11: Моля?
10: Банан бе. Банан.
11: Откъде на къде?
10: Банан за Бачорски.
11: За кой?
10: За Баничорски.
11: Бингорски. Бонзай Бачорски?
10: Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
12: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години. С Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Има нещо магическо в тази песен, скъпи приятели, която слушахме току-що. Всеки път, когато дойде неен ред в ефира, някак си успява да ме гадаличка по точно правилен начин. Много е яко. Ако се чуете коя е песента, веднага ви казвам Пеги Го, Ария Стар, Ло Ман. Разбира се, можете да се информирате и коя песен слушате, ако ни слушате в приложението ни Fresh Play. Продължаваме с 3 дни чудеса на Руши, който има концерт в София, може би съвсем след мъничко, може и да започна вече. Така че тази нова и много интересна песен е и едно от последните неща, които ще чуем в днешния Power Request. Много, много, много последен шанс да се включите съвсем за кратко на телефона или във Facebook страницата. Имате сега.

Три дни чудеса и с това приключваме днешния Power Request. Благодаря на всички, които бяха част от него. За останалите имате възможност да се включите утре, последния ден от седмицата. Заедно ще посрещаме уикенда. Очаквам ви между 18 и 20 часа, за да се забавляваме. Оставям ви сега в компанията на музиката в ефира на Радио Фреш и разбира се ви пожелавам страхотни моменти, докато се чуем отново утре. Чао от мен, Петко, и прекрасна вечер!

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

защото аз съм човек. 087-86-9. Държа за врата, седо съм сел. Лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, гад. Демет, лева, евро. Все тая, дай го на едро. Няма да си бедна. Текеро, огън, пари, фуего, let's go.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно завършваме темата Развявайки знаме. И ви питаме, кой е най-големият зелен и червен флаг за вас в любовта и защо? Споделете ни утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

Dennis Lloyd, Moving. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: знаеш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете. Това е

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките петъчно завършваме темата Развявайки знаме. И ви питаме, кой е най-големият зелен и червен флаг за вас в любовта и защо? Споделете ни утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Всичко е

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е за